Dobro jutro, točno je 7 sati, ponedjeljak je 17. dan kolovoza, a evo ako ste poput mene, danas je onaj dan kad alarm zvoni malo glasnije, kava miriše malo jače, godišnji odmor stigao je svome kraju, a odlazak na posao postao je ponovno zbilja. Ja sam Marijana i ponovno sam s vama u eteru, nakon godišnjeg prvi dan na poslu, evo danas nam je, ako niste znali, 229. dan godine, a do njezina kraja ostalo je još 136 dana. Dakle, vikend je iza nas, novi radni dan i tjedan pred nama, imamo još sasvim dovoljno vremena za nekakve nove planove, male pobjede i velike odluke, ili barem za odluku što ćemo danas ručati. Trenutačno je sunčanih i ugodnih 17 stupnjeva, ali vrijeme nam priprema malu promjenu raspoloženja. Tijekom dana stiže postupno na oblačenje sa sjeverozapada, a navečer mjestimice i kiše, pa evo možda nije bi bilo loše da ponesete kišeban. Biće pljuskova s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj, gdje ponegdje mogu biti i izraženi. Vjetar unutrašnjosti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a temperatura će se penjati do ugodnih ljetnih 28, pa čak i do 33 stupnja. Zato, ako ste i vi danas vratili se s godišnjeg, niste sami, ako niste i još ste na godišnjem, što reći nego uživajte i dalje. Želim vam dobro jutro, lagan povratak u radni ritam i što više razloga za osmijeh. Ostanite uz nas, najljepše je kad dan počne u dobrom društvu, uz odličnu glazbu, pa recimo i uz Marka Kutlića. Dobro jutro!

7:15, dobro vam jutro još jednom. Kakva nas bio prognoza očekuje danas i tko danas treba računati na prekid električne energije, donosimo u nastavku. Vrijeme danas neće biti baš naklonjeno svima, stiže frontalni poremećaj, čuli ste u one vremenskoj prognozi, s više oblaka i oborina, a promjena biometeoroloških prilika najviše bi mogla pogoditi meteoropate i kronične bolesnike. Umor, slabija koncentracija, nervoza i promjene raspoloženja, evo samo su neke od tegoba koji se mogu javiti, no evo, ignorirajmo ih. A dok jedni evo budu pratili oblake i kišu, drugi će morati pratiti hoće li nestati struje. Naime, za danas su najavljeni i planirani prekidi opskrbe električnom energijom. Pa tako u Mijačima je prekid predviđeno od 10:30 do 12:30, dok će Pasikovci bez struje biti danas već od 8 pa sve do 10 sati. Evo čisto da znate. Odlična stvar, Urban, hvatam se za dugme. Dobro jutro uz Radio Valis Aurea.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

Pjesma se zove Probudi me, pjevaju Novenice i možda su vas baš one ovoga jutra probudile ili barem razbudile. 7 i 27, 18 stupnjeva. Evo, ako ste slučajno propustili, Hrvatsku danas očekuje promjena vremena nakon sunčanog i vrlo toplog jutra. Tijekom dana će se postupno naoblačiti sa sjeverozapada, a navečer stiže i kiša. U mnogim krajevima mogući su, podsjetimo, lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, a što se upozorenja tiče, za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je žuto upozorenje, dok je Istra u narančastom. Zašto to govorimo? Svakako dobro dođe znati i kako vrijeme možete očekivati ako idete na put. Idemo sad na prometni servis, pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora. Povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela te prilazima naplatnim postajama. Veći priljev trenutno vozila pred naplatom Lučko u smjeru mora, a veća je gustoća prometa kod Bosiljeva. Na ulazu u Zagreb, na čvoru Zagreb-Zapad, kolona je oko 4 km. Veća je gustoća prometa na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb-Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca, te između čvora Zagreb-Istok i Kosnice u smjeru Bregane. I evo samo još podsjetnik da do 3. listopada zbog radova između čvorova Sveta Nedjelja i Zagreb zatvoren je kolnik u smjeru Lipovca, vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Bregane po dva sužena prometna traka u oba smjera. No kamo god putujete, neka vam je sigurno i sretno. Naravno, mi vas ispraćamo, a mi smo Radio Valisa u Re.

0: Vrijeme je da provjerimo što se događalo tijekom vikenda na području naše županije. S nama je policijski službenik za odnose s javnošću Policijske uprave Požeško-slavonske Siniša Jelić. Siniša, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjakom s područja Pleternice, kojeg se sumnjiči da je počinio kaznena djela, povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, te zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Naime, on je kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Pleternice u razdoblju od siječnja do prosinca 2024. vršio isplate sa računa društva bez poslovno opravdanog razloga. Također, sredstva iz blagajne nije položio na račun, nego ih je zadržao za sebe. Na opisani način, društvo je oštećeno za više od 80.000 eura. Protiv njega slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. U Požegi je 20-godišnjak pod utjecajem alkohola od 1,88 promila narušavao javni red i mir vikom te rušenje motocikla. Na području Velike kod 4 osobe pronađena je droga, kod 20-godišnjakinje pronađen je speed, dok su kod 23-godišnjakinje, 25-godišnjaka i 26-godišnjaka pronađeni marihuana, protiv svih slijede optužni prijedlozi. U prometu su zabilježene i vožnje pod utjecajem alkohola. U Eminovcima je 34-godišnjak upravljao automobilom s 1,68 promila, u Pakracu je 62-godišnjak vozio bicikl s 1,62 promila, dok je u Velikoj 38-godišnjak prije stjecanja prava na upravljanje vozio s čak 1,92 promila, u Požegi je 48-godišnja vozačica s 1,33 promila skrivila prometnu nesreću, a 37-godišnji vozač s 0,78 promila također je izazvao sudar. Dogodile su se i prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi, ulicama Njemačka i Franji Cirakija, te u mjestima Filipovac i Donji Jemovci. A danas na području cijele policijske uprave u vremenu od 17.20 sati provodit će se pojačani nadzor vozača osobnih prijevoznih sredstava, posebice električnih romobila. Cilj akcije je povećati sigurnost svih sudionika u prometu, priječiti i sankcionirati najteže prometne prekršaje, te podići razinu svijesti vozača o važnosti odgovornog i sigurnog sudjelovanja u prometu. Poseban apel upućujemo roditeljima da se upoznaju s pravilima koja se odnose na sudjelovanje osobnih prijevoznih sredstava u prometu, te da djecu upozore na opasnosti kojima mogu biti izložena nepropisnim i neodgovornim korištenjem električnih romobila. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na izvješću, nastavljamo odmah dalje uz dobru glazbu, točno u 8 sati donosimo i prve današnje vijesti.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutra. Završnim koncertom zaključen je peti po redu ljetni tamburaški kamp u Pleternici. I ove godine profesori su polaznike svrstali u dva orkestra, mlađi i stariji, a sinoć su svi imali prigodu pokazati što su naučili. U uvodnom dijelu obratila se ispred organizatora javne ustanove Pleternica ravnateljica Jasna Hoffman u ime Hrvatskog društva tamburaških pedagoga, voditelj glazbenog dijela kampa Saša Botički, te ispred grada Pleternice gradonačelnica Marija Šarić. 50-ak polaznika kampa s područja 12 hrvatskih županija, Subotice i Sombora iz Srbije, te Mostara iz Bosne i Hercegovine, predstavilo se s 15 kompozicija koje su uvježbali sa svojim profesorima i mentorima. Njima su na kraju koncerta i ovogodišnjeg kampa uručene zahvalnice kao uspomena na prekrasnih tjedan dana učenja, druženja i zabave u Pleternici, koja je ovim kampom još jednom dokazala da je centar tambure i bećarca. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Cilj poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom poziva biti ugrađeno 6500 sustava. Korisnici sredstava fonda u smislu ovog poziva su fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenima najmanje 30 dana prije dana podnošenja prijave na poziv. Ukupno raspoloživ iznos sredstava fonda po ovom pozivu iznosi 38 milijuna eura. Prihvatljivi i opravdani troškovi po pozivu su isključivo troškovi ugradnje sustava OI i baterijskog sustava nastali od dana objave poziva, predujma za ugradnju sustava OIE i baterijskog sustava nastali i plaćeni najranije 1. siječnja ove godine, te trošak opremanja obračunskog mjernog mjesta HEP ODS-a koji je nastao i plaćen najranije 1. siječnja ove godine. Podnošenje prijava na poziv započinje 2. rujna u 9 sati. Razdoblje provedbe projekta počinje danom objave poziva, a završava najkasnije 30. lipnja 2028. godine. Turistička zajednica grada Požege poziva sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da se prijave na natjecanje u kuhanju ribljeg paprikaša koje će se održati u sklopu 30. Požeške fišijade u petak 4. rujna u gradskom parku kraj Orljave. Sudjelovanje na natjecanju je besplatno, kotizacija se ne naplaćuje. Nakon završetka ocjenjivanja svaki natjecatelj slobodno raspolaže pripremljenim ribljem paprikašem te ga može podijeliti prijateljima, gostima i posjetiteljima bez naknade. Prijavnicu je potrebno dostaviti najkasnije do 28. kolovoza. Organizator za svakog natjecatelja osigurava 3 kg ribe, vodu, drva za potpalu, vreću za otpad, dok su natjecatelji dužni osigurati vlastiti kotlić za kuhanje, te začine i ostale sastojke prema vlastitom receptu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Temperatura zraka trenutno je 18,5 Celzijevih stupnjeva. Prije podne danas sunčano, poslije podne postupan porast na oblake sa zapada, na večer i osobito u noći na utorak, mjestimice kiše i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjerena sjeverozapadni uz nestabilnost i jak, mjestimice moguć s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 33 do 35 stupnjeva.

Čuli ste već da nam tijekom noći stiže nekakva lagana promjena vremena, osvježenje, nadamo se. No, ništa posebno dugo, jer već utorak, sutra bi moglo biti doista malo niže temperature, u srijedu već prema 30, a četvrtak, petak, subota, nedjelja, prognostičari ponovno najavljaju temperature koje bi mogle i do 35 celzijih stupnjeva. Ljeto se ne predaje i u drugoj polovici kolovoza. Ovo je Pavel i karta do Amerike. Dobro jutro.

0: Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: sam tu.
1: Divni kruška i latino iz 90-ih, divno je biti nekome nešto, 8:30. Danas je ponedjeljak, ponedjeljkom uvijek malo više o sportu, kroz neki sat vremena bi trebali imati goste na tu temu. No, moramo prije toga i nacionalno se osvrnuti na hrvatsku bacačicu koplja Saru Kolak, koja je osvojila naslov europske prvakinje u Birminghamu hitsem od 62 metra 43 centimetra iz prve serije finala. Naravno, nije skrivala emocije za 31-godišnju Kolak. Ovo je prva medalja s velikih natjecanja nakon 10 godina olimpijskog zlata osvojenog u Rio de Janeiro. Dakle, s 21 godinom zlato, nakon toga dugo, dugo ništa, 10 godina i onda evo medalja sa europskog prvenstva za Saru. Neka se vratila, ima još godina ispred nje da ostvari sjajne rezultate. A mi idemo čuti Olivia Dean, nakon toga Silente, George Ezra, pa Nicole i Zvijezde.

0: stanje u prometu.
1: Evo kakve trenutno stanje. Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora. Povremeno su usporavanje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela te na prilazima naplatnim postajama. Na autocesti A1 veća gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora te od Karlovca prema Zagrebu. Prometna nesreća između čvora Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika pa se vozi uz ograničenje. Autocesta A3 prometna nesreća između čvora Zagreb Istok i mosta Sava u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine. Veća gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca, između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane. Sretno u prometu.

0: Meso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 € krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Peter Gabriel i Sledgehammer, 9 je sati, idemo mi do Zavoda za zapošljavanje, vidjeti što se nudi od radnih mjesta. Plamen traži 15 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo, kažu, nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobno ili pismeno molbom na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr, rok je do sutra 18. kolovoza. Mi, udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži 7 pomoćnika ili pomoćnica u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme 25 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Julija Kempfa, jednog pomoćnika ili pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati te 2 pomoćnika ili pomoćnice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 25 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Dobriša Cesarić, zatim jednog pomoćnika ili pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme 25 sati te 2 pomoćnika ili pomoćnice u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme 30 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Antuna Kanižlića te jednog pomoćnika ili pomoćnicu u nastavi na određeno nepuno radno vrijeme od 30 sati s mjestom rada u osnovnoj školi Julija Kempfa. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega, rok je do sutra 18. kolovoza. Ljekarna Škoko Požega traži magistra ili magistru farmacije na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 091-250-8339 ili na e-mail uprava@ljekarna-skoko.hr, rok je 26. kolovoza. Agronom traži jednog marketing specijalistu ili specijalisticu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr, rok je 27. kolovoza. Veterinarska stanica traži veterinarskog tehničara ili veterinarsku tehničarku na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail uprava@veterinarska-pozega.hr, rok je 31. kolovoza. Dom zdravlja Požeško-slavonske županije traži doktora ili doktoricu dentalne medicine na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Kutjevu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Matije Gupca 10 Požega, rok je 31. kolovoza. Krauthaker d.o.o. traži 50 berača, beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti na broj 034-315-000 ili na mobitel 099-213-2867, rok je do 9. rujna. Idemo slušati Martina, pjesma Mjesec na dlanu. Dobro jutro.

Policija će danas poslije podne pojačano nadzirati vozače električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava na području cijele Požeško-slavonske županije, pa roditelje pozivaju da djecu upozore na prometna pravila i opasnosti nepropisne vožnje, a nisu samo djeca problem. Preventivno-represivna akcija provodit će se od 17 do 20 sati. Cilj je povećati sigurnost svih sudionika u prometu, spriječiti i sankcionirati najteže prometne prekršaje, upozoriti vozače na važnost odgovornog ponašanja. Policija ponavlja da električnim romobilom ne smije upravljati osobe mlađe od 14 godina, na njemu se smije voziti samo osoba koja njime upravlja. Svi vozači bez obzira na dob obvezni su nositi zaštitnu kacigu, dakle i djeca i odrasli. Vozači ne smiju upravljati romobilom ako imaju više od pola promila 0,5 alkohola u krvi, niti voziti pod utjecajem droga, lijekova koji utječe na sposobnost upravljanja vozilom. Dakle, djeca od 14 pa na više trebaju imati zaštitne kacige kao i odrasle osobe. Naravno, izravni povod toga svega skupa je to što smo imali evo prošlog tjedna prometnu nesreću u kojoj su ozlijeđene dvije osobe, to teško, jedno dijete u Brestovcu. Ovo nam je Petar Grašo, uskoro Love Me Not, kroz nekih desetak minuta ćemo imati ovdje goste, pričamo o sportu, o nogometu.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
3: Dancing under midnight rain. U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
4: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
3: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
4: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
3: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
3: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

0: Evo, Požega nakon dugo godina ima napokon klub u trećem rangu hrvatskog nogometnog natjecanja. Požeška Slavonija je izborila nastup u drugoj nogometnoj ligi nakon dramatične, moram reći, sezone i pobjede nad Marsonijom. Ove godine očekuje Slavoniju veliki ispit protiv velikih i jakih klubova, među kojima su i nekadašnji prvoligaši. Sezona kreće ovog vikenda pred nama. U prvom kolu Slavonija će na svom terenu gostiti Bjelovar, subota 17.30, ali tako? Stoga, evo, pripreme se privode kraju. Naši gosti ovog jutra su trener ekipe Krešimir Brkić i kapetan ekipe Ivan Pehar. Da li je pozdrav, dobrodošli.
1: Dobar dan, pozdrav.
0: Za početak, treneru, evo, sezona iza nas bila je doista neizvjesna. U borbi za naslov bilo je 4-5 ozbiljnih ekipa, vi i Marsonija, dugo vremena je bila tu i Pleteniška Slavija na samom vrhu, pa Belišće i mnoge druge ekipe. Evo, može li na početku nekakav osvrt na ovu sezonu i napokon uspjeh prolaska u viši rang?
1: Evo, dobar dan, lijep pozdrav slušateljima. Pa mogu reći na kraju jedna velika sreća, zadovoljstvo za nas sve. Zimus nismo možda ni očekivali da ćemo ući u tu borbu za prvo mjesto. Dali smo sami sebi nekakva očekivanja da to bude jedna stabilna sezona, da izbacimo što više mladih igrača, da steknu nekakvu afirmaciju u seniorskom nogometu. Ali kako se sezona primicala kraju i mi smo bili sve bolji i bolji. Vidjeli smo zadnji 5-6 kola da možemo, da imamo kvalitetu i dogovorili smo se, idemo po naslov, idemo po pobjedu i na kraju zadnja utakmica u Slavonskom Brodu, jedna utakmica za nas za povijest i meni neki vrhunac mog treniranja. Došli smo ipak u Brod kao da će domaćine već uspjeti nas pobijediti, ali mi smo bili stvarno tu utakmicu odlični. Dan državnosti, velika sreća, puno ljudi iz Požege, puno požirane požanki u plavim majicama i velika, kažem, sreća za nas.
0: Sreća, ali vjerujem da je i zasluženo i da je to bilo iskustvo i da je to ipak i zasluga igrača. Pratio sam ono, doista je bila fenomenalna sezona za sve one koji prate ovdje regionalni nogomet. Dogodilo se to da ste vi bili jednom uzletu, oni lagano u padu već nekoliko kola. Marsonija imala svoje izazove i financijske, ono, unutarnje i takve. No, evo, ko ima problem, njegov problem. Vi ste to iskoristili, uspjeli ste, evo, proći i to na svu sreću bez kvalifikacije. I tu je bila još jedna drama. Nakon toga, kao, nema ništa, ono, idemo izravno i tu se odvila jedna mala drama gdje niste još uvijek znali jeste li prošli izravno ili će se još opet trebati boriti, a znamo kako je bilo problema u kvalifikacijama u protekla dva puta.
1: Pa ja ću reći, evo, kad god imam priliku, pohvalim naše dečke na čelu sa kapetanom Ivanom. Oni su u 4 godine 3 puta bili prvaci svoje lige, 1/8 finala Hrvatskog kupa, tako da to su jedni veliki rezultati što pokazuje njihovu i kvalitetu i karakter. I za mene su oni ponos grada Požege.
0: Pretpostavljam da se u ovoj debitantskoj sezoni želite nekako ponajprije stabilizirati i zadržati taj status. Evo, to je moje mišljenje, a koji je vaš cilj, ali se slažete s ovim?
1: Slažem se, s obzirom na jakost lige, s obzirom na nove izazove, mislim da je nekakav osnovni cilj stabilnost, odnosno da ne dovedemo pitanje ostanak u ligi i da probamo afirmirati još kojeg mlađeg igrača, odnosno da podignemo vrijednost našim mladim igrača. Mislim da je to realno i objektivno, tako da to je nekakav prvi i osnovni cilj.
0: Tijekom prijelaznog razdoblja bilo je igračkih odlazaka, dolazaka. Je li Slavonija danas jača ekipa nego na kraju prošle sezone?
1: Pa teško reći, mislim da je ekipa slična, odnosno to može biti možda i naša prednost, malo gledajući druge ekipe u ovoj ligi, gdje 10-15 igrača ode, 10-15 dođe, mi smo ostali isti, to može biti, kažem, opet možda nekakva naša prednost što smo uigrani, ekipa igra već dugo godina zajedno. E sad, naravno, uvijek mi treneri uvijek želimo da se još malo dodatno ojačamo. Tu je bilo nekakvih dolazaka, normalno, mlađih igrača od Mateja Perića, od Sebastijana Šokića, koji smo doveli iz Kutjeva i iz Osijeka, ali evo, vidjet ćemo, imamo iskusnu ekipu, spoj nekakve mladosti i iskustva i mislim da ćemo mi biti konkurentni u ovoj ligi.
0: Dobro. Ivan, evo, možda i tebe da pitamo isto ovo pitanje. Nakon ove sezone, jesi li zadovoljan rezultatom? Kako ti ocjenjuješ sve skupa, kako je to izgledalo? Vjerujem da je vama bilo izuzetno dinamično, emotivno sve skupa i ona sama završnica, vjerujem i tebi, jedna od najljepših i najvećih utakmica u karijeri.
2: Dobar dan, lijep pozdrav svima. Naravno, kako je trener rekao, zadnja utakmica u sezoni odlučivala naslov prvaka, gdje je nama trebala pobjeda s obzirom da smo prve polusezone kod kuće izgubili 1-0 od Marsonije. 2500 ljudi, puno Požežana, što je nama sigurno bio dodatan motiv, ali htjeli smo svima dokazati da smo ipak mi bolja ekipa i u tom smo i uspjeli.
0: Pripreme se, evo rekoh, privode kraju, već ovog vikenda igrate i prvo kolo. Jeste li vi zadovoljni evo sa spremnosti ekipe?
2: Pa sigurno da smo imali jedne od težih priprema u zadnjih nekoliko godina. Imali smo dvije jako dobre probe protiv ekipa iz prve nogometne lige, gdje mislim da smo u tom drugom poluvremenu uspjeli igrati puno bolju utakmicu. Mi jesmo zadovoljni sa našom fizičkom spremom, a u sezoni ćemo dokazati je li to dovoljno ili nije.
0: Da, vjerojatno će kroz prva kola još to dodatno rasti i te pripreme, ipak su i godišnji odmori, svašta nešto uvijek neko nedostaje, pa ćete se kad se kompletirate i kad završi ovo sve skupa i prijelazni rokovi i se razvije malo sezona, bit će bolje. Jeste li evo i zadovoljni onda i spremni za izazove pred vama? Trener kaže, očekuje da stabilno jednu imate sezonu, da pokušate zadržati nekako taj status bez nekakve drame kao što je bila sad za prvaka, tako da ne bude za ostanak u ligi. Je li ova ekipa po vama dobro? Jeste li uspjeli upoznati uopće protivničke ekipe?
2: Pa do sad smo dva puta propustili ući u tu drugu nogometnu ligu. Smo dva puta izgubili u kvalifikacijama. Ekipa sigurno ima motiv i želju da se dokaže da pripada tom rangu. Mi se nadamo da ćemo uspjeti ostati u ligi i u jednoj mirnoj sezoni dokazati da zaslužujemo taj rang.
0: Vi ste, evo to i dokazali, da zaslužujete se natjecati. Znamo da niste profesionalci, da imate svi svoje nekakve redovne poslove. Hoće li to biti izazovno i očekujete da će poslodavci imati razumijevanja s obzirom na to i da se putuje, da je ovo zapravo nacionalno, moramo reći slušateljima, ovo nije regionalno, ovo je na razini cijele Hrvatske jedinstvena liga. Hoće li to biti izazovno? Neke utakmice se igraju i petkom i tako.
2: A većina nas od starih igrača da radi, ali mi smo već ovo ljeto morali prilagoditi svoje godišnje odmore zbog priprema, a samim tim iskratiti da si ostavimo više godišnjih odmora zbog utakmica petkom.
0: Treneru, evo, jeste vi uspjeli malo pregledati što vas očekuje ovih, mislim da 16 je ekipa, jel tako, ovih 15-ak protivnika, rekli smo to su doista neka velika imena, evo možemo ispomenuti, ko su nekako po vama favoriti, ko su najjače ekipe, već ovo kolo imate Bjelovar, vjerujem da su i oni jedan ozbiljan kandidat.
1: Pa Bjelovar je sigurno jedna ozbiljna ekipa koja već igra nekoliko sezona u ovom rangu natjecanja. Pa gledajte, ima Uljanik Pula recimo koja je naslovljena na Istru, odnosno na prvoligaša.
0: Sjećamo se dobro Uljanika.
1: Da. Ima, ne znam, Solin gdje ima igrača Hajduka, Usko Klis, sigurno sto klubovi koji imaju nekakve puno veće baze i mogućnost dovođenja igrača. Nadam se da ćemo biti konkurentni, vjerujem u ove dečke, vjerujem u ovu ekipu i ostao sam naravno i meni su rekli na kraju sezone otiđi sad sa vrha, kad si na vrhu daj ostavku, ma ne, nema smisla, mi smo tu koji smo uveli klubu veći rang, tu ćemo i ostati, borit ćemo se, daćemo sve od sebe, naravno vrijeme će pokazati kako će to sve izgledat, ali evo, zadnjih nekoliko puta kad sam gostao vaše emisije uvijek sam najavljivao borbu za vrh, borbu za naslov, sam moram biti puno realniji i objektivniji i reći da će to biti
0: borba za sredinu, pa nego, neka bude jedna stabilna, evo, ja sam uvjeren da ovaj potencijal, a vidjeli smo da Slavonija može, evo, spomenuli smo, nažalost, bilo je te kvalifikacije gdje je doista ono malo nedostajalo sreće, ali evo, pamtim onu utakmicu, onu osminu finala Hrvatskog nogometnog kupa gdje tu se vidi da se može, naravno da mi igramo sa 120%, da ti prvoligaši ono dođu nešto odraditi, da sigurno nemaju tu motivaciju nego inače, ali definitivno ekipa i mlada uvijek iz sezone u sezonu netko izlazi iz tog pogona koji evo kod Slavonije moćan, jak. Vidjeli smo evo i čak na ovim sportskim igrama mladih da su dobri rezultati bili upravo i nogometaša Slavonije. Želimo vam uspješnu sezonu, naravno sretat ćemo se, viđat ćemo se, pozivamo naše sve slušateljice i slušatelje, evo, s obzirom na to da i novi stadion, nova tribina, dakle da doista podrže, jer bit će tu sjajnih prvoligaških, ne znam, hrvatski dragovoljac, ima tu jako puno bivši Inker, Zaprešić, dakle to su klubovi koje ćemo viđati ovdje u Požegi u ovoj narednoj sezoni, uživati, nadam se, u nogom rukometu i vidjeti dobre i uspješne rezultate, biti podrška i ovim mladim igračima, i njima je to evo neko novo iskustvo. Je li netko osim trenera igra uopće ovako u ovoj visokom rangu? Bilo vas je možda? Evo, igrač, ko će reći? No. Pa da, je li imaju iskustva, dakle, igrači uopće u ovom... Od vaših igrača. Malo tko, dakle,
1: i zanjiče. Da, ne, ali hoću reći, mi smo i prošlu sezonu i što smo napravili pravi rezultat, a isto smo tako i afirmirali nekoliko odličnih mladih igrača za koje su zainteresirani i prvoligaši klubovi i tvrtka Jankovića, Drago Markovića i Poletija Gabriela, tako da prošla sezona je bila jedna lijepa priča, ali sad se...
0: Ovo će biti još ljepše.
1: Da.
0: Evo, idemo afirmativno, idemo da će biti sve izvrsno. Molim samo evo još onda najava, dakle, utakmica, prva otvorenje sezone, kad, u koliko sati i to.
1: Subota, 17.30, stadion kraj Orljave, želimo jednu veliku podršku, vjerujem da će i biti. Vidimo se na stadionu i naprijed Slavonija.
0: Bravo, hvala lijepa poštovani slušateljice i slušatelji, a naši gosti u proteklih 10 minuta bili su trener Slavonije Krešimir Brkić i kapetan ekipe Ivan Pehar. Da njima naravno želimo puno sreća, mi idemo dalje slušati Ad Astra pa Calvin Harris.

0: za nove okuse u Vinkomiru. Slavonska kuća Vinkomir predstavlja novi ljetni jelovnik. Pažljivo osmišljen spoj slavonske tradicije, sezonskih namirnica i suvremene gastronomije. Od prepoznatljivih mesnih i ribljih specijaliteta do novih deserata. Svaki slijed prati bogata vinska karta Kutjevo. Otkrite novi jelovnik slavonske kuće Vinkomir i doživite ljeto uz pogled na vinograde. Ljeto još nije gotovo. Iskoristite ga u pokretu. U Alesu traje sezonsko sniženje bicikala i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
0: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan. I cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 je sati. Završnim koncertom zaključen je peti po redu ljetni tamburaški kamp u Pleternici i ove godine profesori su polaznike svrstali u dva orkestra, mlađi i stariji, a sinoć su svi imali prigodu pokazati što su naučili. U uvodnom dijelu obratila se ispred organizatora javne ustanove Pleternica ravnateljica Jasna Hoffman u ime Hrvatskog društva tamburaških pedagoga voditelj glazbenog dijela kampa Saša Botički te ispred grada Pleternice gradonačelnica Marija Šarić. 50-ak polaznika kampa s područja 12 hrvatskih županija, Subotice i Sombora iz Srbije te Mostara iz Bosne i Hercegovine, predstavilo se s 15 kompozicija koje su uvježbali sa svojim profesorima i mentorima. Njima su na kraju koncerta i ovogodišnjeg kampa uručene zahvalnice kao uspomena na prekrasnih tjedan dana učenja, druženja i zabave u Pleternici, koja je ovim kampom još jednom dokazala da je centar tambure i bećarca. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Cilj poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije, te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom poziva biti ugrađeno 6500 sustava. Korisnici sredstava fonda u smislu ovog poziva su fizičke osobe, građani vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najmanje 30 dana prije dana podnošenja prijave na poziv. Ukupno raspoloživ iznos sredstava fonda po ovom pozivu iznosi 38 milijuna eura. Prihvatljivi i opravdani troškovi po pozivu su isključivo troškovi ugradnja sustava OIE i baterijskog sustava nastali od dana objave poziva, predujma za ugradnju sustava OIE i baterijskog sustava nastali plaćeni najranije 1. siječnja 2026. godine, te trošak opremanja obračunskog mjernog mjesta HEP ODS-a koji je nastao i plaćen najranije 1. siječnja 2026. Podnošenje prijava na poziv započinje 2. rujna u 9 sati. Razdoblje provedbe projekta počinje danom objave poziva, a završava najkasnije 30. lipnja 2028. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: U Eminovcima je 34-godišnjak upravljao automobilom s 1,68 promila, u Pakracu je 62-godišnjak vozio bicikl s 1,62 promila, dok je u Velikoj 38-godišnjak prije stjecanja prava na upravljanje vozio s čak 1,92 promila. U Požegi je 48-godišnja vozačica s 1,33 promila skrivila prometnu nesreću, a 37-godišnji vozač s 0,78 promila također je izazvao sudar. Dogodile su se i prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi ulicama Njemačka i Franje Cirakija, te u mjestima Filipovac i Donji Emovci. A danas na području cijele policijske uprave u vremenu od 17 do 20 sati provodit će se pojačani nadzor vozača osobnih prijevoznih sredstava, posebice električnih romobila. Cilj akcije je povećati sigurnost svih sudionika u prometu, spriječiti i sankcionirati najteže prometne prekršaje, te podići razinu svijesti vozača o važnosti odgovornog i sigurnog sudjelovanja u prometu. Poseban apel upućujemo roditeljima da se upoznaju s pravilima koja se odnose na sudjelovanje osobnih prijevoznih sredstava u prometu, te da djecu upozore na opasnosti kojima mogu biti izložena nepropisnim i neodgovornim korištenjem električnih romobila.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 29 celzijevih stupnjeva je u Požegi, postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom. Ponegdje pljuskovi praćeni grmljavinom, vjetar u unutrašnjosti većinom slab, navečer umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno solujnim udarima. Najviša temperatura do 34 stupnja.

0: F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
2: Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 €, krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, Podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište, vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti

0: veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Elektrikorn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.
1: Vijesti.
2: 11 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Završnim koncertom zaključen je peti po redu ljetni tamburaški kamp u Pleternici. Ove godine profesori su polaznike svrstali u dva orkestra, mlađi i stariji, a sinoć su svi imali prigodu pokazivati što su naučili. U uvodnom dijelu obratila se ispred organizatora javne ustanove Pleternica ravnateljica Jasna Hoffman, a u ime Hrvatskog društva tamburaških pedagoga voditelj glazbenog dijela kampa Saša Botički, te ispred grada Pleternica gradonačelnica Marija Šarić. 50 polaznika kampa s područja 12 hrvatskih županija, Subotice i Samobora i Sombora iz Srbije, te Mostara iz Bosne i Hercegovine, predstavilo se s 15 kompozicija koje su uvježbali sa svojim profesorima i mentorima. Njima su se na kraju koncerta i ovogodišnjeg kampa uručile zahvalnice kao uspomena na prekrasnih tjedan dana učenja, druženja i zabave u Pleternici, koja je ovom kampom još jednom dokazala da je centar tambure i bečarca. Turistička zajednica grada Požege poziva sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da se prijave na natjecanje u kuhanju ribljeg paprikaša koje će se održati u sklopu 30. Požeške fišijade. U petak 4. rujna u gradskom parku kraj Orljave. Sudjelovanje na natjecanju je besplatno, kotizacija se ne naplaćuje. Nakon završetka ocjenjivanja svaki natjecatelj slobodno raspolaže pripremljenim ribljim paprikašem te ga može podijeliti prijateljima, gostima i posjetiteljima bez naknade. Prijavnicu je potrebno dostaviti najkasnije do 28. kolovoza. Organizator za svakog natjecatelja osigurava 3 kg ribe, vodu, drva za potpalu, vreću za otpad, dok su natjecatelji dužni osigurati vlastiti kotlić za kuhanje te začine ostale sasvike prema vlastitom receptu. Događanje o prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
3: U Eminovcima je 34-godišnjak upravljao automobilom s 1,68 promila. U Pakracu je 62-godišnjak vozio bicikl s 1,62 promila. Dok je u Velikoj 38-godišnjak prije stjecanja prava na upravljanje vozio s čak 1,92 promila. U Požegi je 48-godišnja vozačica s 1,33 promila skrivila prometnu nesreću, a 37-godišnji vozač s 0,78 promila također je izazvao sudar. Dogodile su se i prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi ulicama Njemačka i Franje Cirakija, te u mjestima Filipovac i Donji Jemovci. A danas na području cijele policijske uprave u vremenu od 17 do 20 sati provodit će se pojačani nadzor vozača osobnih prijevoznih sredstava, posebice električnih romobila. Cilj akcije je povećati sigurnost svih sudionika u prometu, spriječiti i sankcionirati najteže prometne prekršaje, te podići razinu svijesti vozača o važnosti odgovornog i sigurnog sudjelovanja u prometu. Poseban apel upućujemo roditeljima da se upoznaju s pravilima koja se odnose na sudjelovanje osobnih prijevoznih sredstava u prometu, te da djecu upozore na opasnosti kojima mogu biti izložena nepropisnim i neodgovornim korištenjem električnih romobila.
2: Odigrano je 8 utakmica prvog kola županijskog nogometnog kupa Požeško-slavonske županije. U preko Pakri je domaća Slavonija poražena od Slavena iz Graca sa 3-6. Eminovci su izgubili na svom terenu od Požega sa 1-7, dok je Kuzmica bila iznenađujuće uvjerljiva protiv Graševine, pobjedivši rezultatom 7-2. U Buku je domaći BSH poražen teško od Papuka iz Velike s 0-9. U Golobrcima je Parasen izgubio od Kaptola sa 1-3. U Mihaljevcima Kroacija ispravljena ispala od Jakšića rezultatom 0-3, dok je u Vidovcima Dinamo s 5-0 bio bolji od Omladinca iz Čaglina. Utakmica između Dinamo Badjevine i Dinama Rajsevca završila 1-1, a nakon izvođenja 11 teraca dalje idu Rajsevčani. Ostale u dvije utakmice prvog kola kupa se igre u srijedu. U Brodskom Drenovcu će hrvatski dragovoljac igrati protiv Hajduka iz Pakraca, dok u Biškupcima BSK dočekuje Lipik.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
2: danas, postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom, ponegdje pljuskove praćeni grmljavino, vjetar u unutrašnjosti većinom slab, najviša dnevna temperatura do 34 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 31,5 izmjerenom.

Moj lipi anđele, ovo je Oliver, a mi ćemo evo polako dalje. Za dobrodošli su i za naš prvi sat druženja. Biometeorološke prilike ćemo spomenuti. Danas kakve nas očekuju zbog nailaska frontalnog poremećaja sa naoblačenjem i oborinama će biti u pogoršanju. Promjene će se najkasnije osjetiti na jugu zemlje. Meteoropati mogu osjećati malo i pojačan umor, slabiju koncentraciju, nervozu, a uz lokalne nestabilnosti mnogima može biti narušeno raspoloženje. Kroničnim bolesnicima se postojeće tegobe mogu pojačavati, pa im se savjetuje pridržavanje terapije unutar i uputa liječnika. Volim što ti ne volim, žaža nam svira polako dalje. Vama dobar dan, dobrodošli, Nine, s vama danas. Evo, družimo se, u prvom smo satu, nakon žaže ide i Sailor Song.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

uzema se vatre negase, ovo je bio parni valjak u 11.30, sredina prvog sata, a donosimo evo i naše naslove za danas. Vikend pod utjecajem alkohola, najopasniji su vozač u prometu. Također imamo ljeto na Vinkomiru, donosi novi gastronomski doživljaj. Onda imamo otvorenje izložbe Tragu u svjetlosti u Gradskom muzeju Požega. I naravno, otvoren prijevoz je 30. Požeško fišijadu, kako sudjelovati i još dosta toga. Kasnije ćemo se evo, naravno dodatno posvetiti nekim člancima, malo evo, najaviti neke stvari i prokomentirati možda i vikend koji je iza nas. Idemo dalje uz Alexa, preko rugova vremena, nakon toga Bojan Jambršić i onda donosimo Demons, pa ćemo se evo, kroz nekoliko singlova vratiti vama natrag.

0: u prometu.
1: Idemo evo polako, prema stanju u prometu, zbog rekonstrukcije ceste imamo zabranu prometa za sva vozila ovdje u Požegi na državnoj cesti 38, radovi su do 15.12. Obilazni pravac za sva vozila je ulica Kralja Zvonimira, Industrijska ulica, Šokačka cesta i obrnuto, s obzirom da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja. Imamo obilazni pravac za smjer prema naselju Velika, obilazni pravac za teretna motorna masa preko 7,5 tona iz smjera Pakraca, Brestovca, Sigovci, zatim Toren, Biškupci, Velika iz smjera Našica, Jakšić, Vetovo, Velika, obilazni pravac za ostala vozila, ulica Ante Starčevića, Josip Andrića, Prakađića, ulica Jurija Križanića, ulica Hrvatskih branitelja, Mlinska i obrnuto, pojačana promet na glavnim cestama u smjeru mora, povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odvorišta i tunela, te na prilazima naplatnih postaja. Vozače pozivam da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripazite na sigurnosnu udaljenost između vozila. Evo, znamo da su gužve i ovog vikenda najveće i da će biti sigurno i idućim danima, tako da oprezno vozite, možda najbolje da krenete u neko onako noćno vrijeme, ako idete s mora ili na more, da izbjegnete baš te gužve. U svakom slučaju želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Idemo mi polako dalje prema vijestima u 12.

0: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama!
1: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name.
1: Dancing under midnight rain. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti.
2: 12 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. U nedjelju u popodnevnim satima došlo je do požara kod Iloka na graničnom području između Hrvatske i Srbije, odnosno području koje je Iločanima poznato kao Dolina Mira. Požar je skoro ugašen, a prijavili su ga policajci iz postaje granične policije Ilok. Gorilo je s obje strane granice i za sada ne znamo gdje je požar izbio. Vjerujem kako će se to utvrditi tijekom očevida. Ono što mogu reći da je požar najvećim dijelom ugašen i da trenutno gasimo zadnje plaminove, rekao je Dario Bošnjak, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Ilok. Gorila je mlada šuma, prizemno raslinje, suho granje i kao i granje koje je ostalo tamo nakon velikog nevremena 2023. godine. EU namjerava značajno proširiti sankcije protiv Rusije u nadolazećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kalas za njemački list. Sankcije EU-a već su skupo stajale Rusiju, uskraćujući njezinom ratnom stroju više od 1 milijun eura, a za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije i dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih od početka rata, rekla je za njemački dnevnik. List. Nakon što budu usvojene, odmah će povećati ukupan broj sankcioniranih ruskih objekata za trećinu. Pritisak mora nastaviti rasti sve dok Moskva ne okonča rat. Kalas ne iznijela dodatne pojedinosti o vremenu uvođenja ni o sadržaju novog paketa sankcija. EU je u srpnju odobrila svoj najnoviji paket sankcija protiv Rusije zbog rata u Ukrajini, uvodeći ograničenja u bankarskom sektoru i mrežama povezanim sa kriptovalutama. 6 ljudi je poginulo, a 4 ozlijeđeno u ukrajinskim raketnim napadima na rusku belgogradsku regiju tijekom noći, objavio je u ponedjeljak vršitelj dužnosti guvernera. Među ozlijeđenima je i 14-godišnje dijete, napisao je Šuvajev na Telegramu u ponedjeljak ujutro, javlja BBC. Napadi su slijedili noć nakon što su dužnosnici nazvali napadom najvećih razmjera koji je Ukrajina pokrenula ove godine, u kojemu je poginulo najmanje 7 ljudi. U ruskim napadima na Ukrajinu iste noći poginulo najmanje 7 osoba, a ozlijeđeno više od 39. Šuvajev je rekao da je u najnovijim napadima izgorjela zgrada i oštećen automobil u selu Kolskovu u okrugu koje je blizu ruske granice sa Ukrajinom. Moskva je proteklih tjedana pojačala raketne napade diljem Ukrajine, a Kijev je također pojačao napade dronovima duboko u Rusiji. Obje zaračene strane međusobno se optužuju za napade na civile.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
2: Vrijeme danas. Postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom, ponegdje pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša temperatura do 34 stupnja, a trenutno smo Požegi na 32 stupnja izmjerena.

Slušali smo Girls Like You. 12. i 18. je, evo da spomenem, otvorenje izložbe Trag u svjetlosti u Gradskom muzeju Požega. 19. kolovoze u 19 sati u velikoj izložbenoj dvorani Gradskog muzeja Požega, a otvorena će vam biti do 19. rujna. Imat ćete dovoljno vremena da ju pogledate. Trag u svjetlosti autora je Zdravka Ćosića. Ovo je evo prilika da pogledate slike iz poznate zbirke preka prema probranom opusu po izboru autora. Iz Gradskog muzeja Požega pozivaju sve zainteresirane da upoznate umjetnički opus Zdravka Ćosića, a mi idemo polako dalje upoznat i ovaj glazbeni malo više dio. Ti si bila moje sunce, ovo je Martin Kosovec, Die with a Smile, ide dalje uz Gagu i Bruno Marsa.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 € krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, Podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i Jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

Tek iz navike, ovo je bila Doris, 12.32 su nam minute. U nedjelju navečer na Europskom prvenstvu u atletici održano je finale u bacanju koplja gdje je nastupila i naša zlatna hrvatska olimpijka Sara Kolak. Sara je odlično otvorila finale s bačenih 62-43, što je bilo dovoljno za prvo mjesto nakon prve serije. Hrvatica je prvo mjesto držala u sljedećim serijama, te na kraju suvereno osvojila zlato u bacanju koplja. Našoj Sari, ovo je treće seniorsko zlato, osim zlata na olimpijskim igrama 2016. godine osvojila i zlato na europskom zimskom bacanju 2017. godine, koje je bilo održano, tako da je Kolak osvojila svoje prvo europsko zlato u karijeri u 32. godini. Čestitke Sari, želimo naravno da se ovaj uspjeh nastavlja i dalje, najbolje rezultate nek nastavlja nizat, a mi idemo dalje uz American Girls, Onaj dan, Antonella Doko, Can't Feel My Face, The Weeknd svira nakon toga i 80. Ostaću mlad.

Ostat ću mlad nakon animatora. Evo, pozivaju se svi ljubitelji dobre hrane, druženja i tradicije. Prijavite se na natjecanje u kuhanju ribljeg paprikaša u sklopu 30. Požeške fišijade. Ova fišijada će vam biti 4. rujna, to je petak, Gradski park kraj Orljave. Sudjelovanje je besplatno, a kotizacija se ne naplaćuje. Nakon što se završi ocjenjivanje, svaki natjecatelj slobodno raspolaže pripremljenom ribljim paprikašem, tako da možete podijeliti to s prijateljima, gostima, posjetiteljima bez ikakve naknade. Prijavnicu je potrebno dostaviti najkasnije do 28. kolovoza, tako da imate još uvijek dovoljno vremena. Organizator za svakog natjecatelja će osigurati sve ono što je potrebno, 3 kg ribe, vodu, drva za potpalo, vreće za otpad, a natjecatelji, vi koji se natječete, dužni ste osigurati vlastiti kotlić za kuhanje te začine ostale sastojke prema vlastitom receptu, tako da evo, napravite neku svoju najbolju verziju, da pobjedite i naravno na kraju da poslušite svojim najbližima, prijateljima, poznanicima. Nije ni važno, najvažnije je sudjelovati, lijepo se zabaviti i uživati. I dobro najesti na kraju. Please don't leave me, idemo dalje, čeka nas Pink, nakon toga Matija Cvek.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Sezonski popust u F50.
0: 099 248 8999.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Završnim koncertom zaključen je peti po redu ljetni tamburaški kamp u Pleternici. I ove godine profesori su polaznike svrstali u dva orkestra, mlađe i stariji. A sinoć su svi imali prigodu pokazati što su naučili. U uvodnom dijelu obratila se ispred organizatora javne ustanove Pleternica, ravnateljica Jasna Hoffman, u ime Hrvatskog društva tamburaških pedagoga, voditelj glazbenog dijela kampa, Saša Bodički, te ispred grada Pleternice, gradonačelnica Marija Šarić. 50 polaznika kampa s područja 12 hrvatskih županija, Subotice i Sombora iz Srbije te Mostara iz Bosne i Hercegovine predstavilo se s 15 kompozicija koje su uvježbali sa svojim profesorima i mentorima. Njima su na kraju koncerta i ovogodišnjeg kampa uručene zahvalnice kao uspomena na prekrasnih tjedan dana učenja, druženja i zabave u Pleternici, koja je ovim kampom još jednom pokazala da je centar tambure i bečarca. Turistička zajednica grada Požege poziva se ljubitelje dobre hrane, druženja, tradicije da se prijave na natjecanje u kuhanju ribljeg paprikaša, koji će se održati u sklopu 30. Požeške fišijade petak 4. rujna u gradskom parku kraj Orljave. Sudjelovanje na natjecanju je besplatno, kotizacija se ne naplaćuje. Nakon završetka ocjenjivanja, svaki natjecatelj slobodno raspolaže pripremljenim ribljim paprikašem, te ga može podijeliti s prijateljima, gostima i posjetiteljima bez naknade. Prijavnicu je potrebno dostaviti najkasnije do 28. kolovoza. Organizator za svakog natjecatelja osigurava 3 kg ribe, vodu, drva za potpalu, vreću za otpad, dok su natjecatelji dužni osigurati vlastiti kotlić za kuhanje, te začine i ostale sastojke prema vlastitom receptu. Događanje u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
2: U Eminovcima je 34-godišnjak upravljao automobilom s 1,68 promila, u Pakracu je 62-godišnjak vozio bicikl s 1,62 promila, dok je u Velikoj 38-godišnjak prije stjecanja prava na upravljanje vozio s čak 1,92 promila. U Požegi je 48-godišnja vozačica s 1,33 promila skrivila prometnu nesreću, a 37-godišnji vozač s 0,78 promila također je izazvao sudar. Dogodile su se i prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi, ulicama Njemačka i Franje Cirakija, te u mjestima Filipovac i Donji Jemovci. A danas na području cijele policijske uprave u vremenu od 17.20 sati provodit će se pojačani nadzor vozača osobnih prijevoznih sredstava, posebice električnih romobila. Cilj akcije je povećati sigurnost svih sudionika u prometu, spriječiti i sankcionirati najteže prometne prekršaje, te podići razinu svijesti vozača o važnosti odgovornog i sigurnog sudjelovanja u prometu. Poseban apel upućujemo roditeljima da se upoznaju s pravilima koja se odnose na sudjelovanje osobnih prijevoznih sredstava u prometu, te da djecu upozore na opasnosti kojima mogu biti izložena nepropisnim i neodgovornim korištenjem električnih romobila.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas, postupno oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom, ponegdje pljuskovi i praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj moguće izraženiji vjetar, unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, najviša temperatura do 34 stupnja, dok smo trenutno u 31 stupnju izmjerenom.

Ovako stvari stoje, Goran Bare i plaćenici. Evo malo smo više spominjali, ideš i piješ 10 km prirode, zatim 11 degustacijskih točaka, vino, krav, pivo, rakije, džinovi, slavonske delicije. Šesti put, Kaptol, 29.8. Za mjesta nisam sigurna da li je sve popunjeno, pretpostavljam da je, najbolje da provjerite s njima, ali ono što je sigurno, iako se niste prijavili, imate evo večernji program na Trgu Vilima Korajca u Kaptolu, Opća opasnost, to je besplatni koncert, predgrupa Elektrikon i after party uz DJ Kuzija, na to možete svakako doći i s prijavom i bez prijave i uživati u programu koje su oni priredili u Kaptolu 29.8. u 20. sasti. Idemo dalje. Sviramo u 13.18. Gabriela, drugo ime ljubavi i ti malo, pa ćemo evo kroz nekoliko singlova i nakon reklama vratit se natrag u

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik već najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Udruga ime Ljubavi. Idemo dalje uz Homebreaker. Nakon toga Nisi tu, Song Killers i Nikola Marjanović in One Republic. Mi smo polako prošli sredinu zadnjeg sata našeg za danas druženja. U 14. nastavljamo dalje, ali tad samo s glazbom, pa vas preuzima Verica do 19 sati.

Idemo polako privesti ovo prvo naše druženje nakon dva tjedna pauze i odmora. Polako kraju, Dancing in the Moonlight nam svira Nismo djeca, Nina Badrić, 13.46 je. Što se temperature tiče, evo trenutno nam je Požega na 31 stupnju, dosta visoke temperature, pravo ono ljeto. Ove godine još čak u 8. mjesecu i toplije nego što je to bilo prošle godine. Tako da evo, maknite se s vrućina, uživajte negdje pod klimom. Nakon Nine Badrić, You Can't Hurt Love, a onda će nam biti i vijesti iz Hrvatske i svijeta koje vam donosimo u 14 sati, pa sad glazbe.

0: Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana.
0: Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu, 29. kolovoza, Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14. sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Odbor za zaštitu okoliša i prirode Hrvatskog sabora u ponedjeljak u Gospiću će održati izvanrednu sjednicu koja je prvotno planirana prošlog petka, ali je odgođena zbog velikog požara kod Omiša, a tema sjednice je slučaj tamošnjeg odlagališta otpada. Na sjednicu su pozvane ministrica zaštite okoliša zelene tranzicije Marija Vučković, ministrica zdravstva Irena Hrstić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Dnevni red ima tri točke. Na početku će Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije Ministarstvo zdravstva izvijestiti o poduzetim aktivnostima, rizicima za okoliš i zdravlje ljudi, planiranom tipu sanacije te vremenskom i financijskom okviru. Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić je izjavio u ponedjeljak u Belišću kako svatko tko svjesno i namjerno podmeće požar ili je spreman odložiti opasni otpad koji može izazvati niz oboljenja kod ljudi, zaslužuje najstrože sankcije koje se mogu izreći. Svatko tko je sudjelovao u tome mora odgovarati i biti najstrože kažnjen jer to graniči sa terorizmom, rekao je Anušić u Belišću gdje je sudjelovao na otkrivanju spomen ploče poginulim pripadnicima Hrvatske vojske i policije, civilnim žrtvama Domovinskog rata te radnicima kombinata Belišće. Anušić je kazao kako od današnje sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirodu Gospiću o temi opasnog otpada očekuje da se što prije krene u saniranje tog terena. Kiša ponedjeljak ujutro počela padati na istoku Belgije, pružajući ključnu pomoć vatrogascima u obuzdavanju do sad najvećeg požara zabilježenog u toj zemlji koji je zaprijetio širenjem do njemačke granice. Belgijska meteorološka služba očekuje između 5 i 9 mm kiše na tom području kao i dodatne oborine u utorak. Temperatura u području prirodnog rezervata na istoku Belgije koji gori od petka trebala bi pasti na između 19 i 20 stupnjeva Celzijevih. Ovo će se promijeniti. Osim vode koja donosi kiše, povećat će se i razina vlažnosti, rekao je zapovjednik vatrogasaca za belgijsku radijsku postaju. U gašenju sudjeluje oko 500 vatrogasaca iz cijele zemlje te susjedne Njemačke i Luksemburga na nastojeći obuzeti požar koji je već zahvatio oko 300 hektara u slabo naseljenom području prežuljaka prekrivenih močvara na tresetom i šumama. Izraelski premijer trebao bi se u ponedjeljak sastati sa izaslanikom predsjednika Trumpa i njegovim zetom koji je dan ranije održao rijedak sastanak sa dužnosnicima Hamasa u Kairu u nastojanju da ubrza mirovni plan američkog predsjednika za Gazu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas postupno na oblačenje sa sjeverozapada. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Najviša temperatura do 34 stupnja, a trenutno smo na 31 stupnju izmjerenom u Požegi.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Market mesnica Pivac u Pakracu slavi prvi rođendan i do kraja kolovoza časti super rođendanskim popustima i akcijskim cijenama. Izdvajamo mlada svinjetina 2,39 € za kilogram, teleći vrat s kosti 6,69 € za kilogram, vajda pljeskavica punjena šunkom i sirom 400 grama 2,99 € krajinska kobasica 5,89 € za kilogram, podravka ajvar, blagi ili ljuti 350 grama 79 centi i jamnica mineralna voda six pack 6 puta litra i pol, 5,39 €. Rođendanske super akcijske cijene vrijede od 17. do 30. kolovoza. Vidimo se u Pivac Market mesnici Pakrac, Andrije Hebranga 22.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana. Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my
0: name, Instant under midnight rain. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Bila nam je ovo Mija Dimšić do posljednjeg retka, 15 sati nam je točno, mi idemo dalje s našim druženjem do 19 sati, dalje slušamo Vatru i Razglednicu.

Bio prognoza za sutra nam donosi prilike koje će biti u poboljšanju s obzirom na danas. Meteoropati u noći mogu imati poteškoće sa snom, a danju s koncentracijom. Kronični bolesnici će postojeće bolesti podnositi lakše nego proteklih dana, čemu će ponajprije i pridonijeti niže vrijednosti temperature zraka. Mi idemo dalje, vrati me kući s Ninom Badrića, nakon reklama nam dolazi naš pregled dana.

0: nije samo mjesto. Dom su ljudi kojima vjerujete. Već 32 godine Ales je dio požeških domova, dio svakodnevnih trenutaka, velikih odluka i malih radosti. Hvala vam što birate lokalno. Hvala vam na povjerenju koje zajedno gradimo već više od 3 desetljeća. I dalje ostajemo ono što smo oduvijek bili. Vaš susjed, vaš partner i vaš provjereni izbor. Ales, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesu je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Vrijeme za nove okuse u Vinkomiru. Slavonska kuća Vinkomir predstavlja novi ljetni jelovnik. Pažljivo osmišljen spoj slavonske tradicije, sezonskih namirnica i suvremene gastronomije. Od prepoznatljivih mesnih i ribljih specijaliteta do novih deserata. Svaki slijed prati bogata vinska karta Kutjevo. Otkrijte novi jelovnik Slavonske kuće Vinkomir i doživite ljeto uz pogled na vinograde.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Ruku. Si ten kamen na dnu cipele, ko fitiľ zarobien u vosku.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Završen peti ljetni tamburaški kamp u Pleternici. Odigrano 8 utakmica prvog kola županijskog nogometnog kupa. Odličan rezultat judo kluba Slavonac.
2: Pregled dana.
1: 15.30 je, dobar vam dan, ja sam Verica Šolata. Završnim koncertom zaključen je peti po redu ljetni tamburaški kamp u Pleternici. Sinoć je 50-ak polaznika imalo prigodu pokazati obiteljima i posjetiteljima što su naučili u proteklih tjedan dana. Ispred organizatora javne ustanove Pleternica, ravnateljica Jasna Hoffman ističe da su posebno ponosni na ovogodišnji kamp jer je više od polovice polaznika novo.
3: Posebno smo ponosni na ovu godinu zato što možemo reći da više od pola polaznika je novih, znači oni koji su prvi puta došli ovdje, što zapravo pokazuje i to da smo, možemo reći, jednu cijelu generaciju već otpratili na muzičke akademije, što je cilj, i veselimo se posebno ovim novim mladim generacijama koje će, nadamo se i vjerujemo, dolaziti narednih godina opet na kamp u Pleternicu. Ono što je posebno, što volimo istaknuti, svake godine ta naša večerska priča nekako jako lijepo se širi, a to pokazuje to što svake godine iz sve većeg broja županija nam pristižu polaznici. Dakle, ove godine iz 12 naših županija su polaznici, te 7 polaznika iz susjedne Subotice i Sombora, to jest iz Srbije, i iz Mostara iz Bosne i Hercegovine.
1: Organizator stručnog dijela kampa je Hrvatsko društvo tamburaških pedagoga, a u programu je više rekao voditelj glazbenog dijela kampa Saša Botički.
4: Ja mislim da je sve jako lijepo prošlo, da je bilo sve uspješno, mislim da su polaznici zadovoljni. Bilo je 7 dana intenzivnog rada, individualne nastave, grupne nastave, raznih radionica, radionica vokalna, radionica sviranja samice, radionica gajdi, bila je radionica sviranja bečarca, kao što uvijek svake godine radimo. Kamp je zamišljen kao centar izvrsnosti, ali kao i mjesto gdje će se okupljati mladi glazbenici, razmjenjivati svoja iskustva, i ja mislim da ćemo vidjeti prema njihovim, kad im kasnije pošaljemo i anketu, da vidim koliko će zapravo svi oni biti zadovoljni, ali za sad sve je proteklo super.
1: Zadovoljstvo je izrazila i gradonačelnica Pleternice Marija Šarić.
5: Drago mi je da je u petu godinu za redom imamo ljetni tamburaški kamp i da interes nije splasnuo, nego evo i raste. Svake godine imamo nove polaznike, evo ove godine iz 12 županija i iz dvije još zemlje, dakle međunarodni smo. To zaista pokazuje jednu širinu i to da je kamp prepoznat kao jedno stručno usavršavanje naše djece. I evo, drago mi je da upravo kroz to umrežavanje struke, pa i nas ovog turističkog dijela kojeg mi nudimo ovdje u Pleternici, zapravo dajemo jednu prekrasnu razglednicu, šaljemo iz Pleternice, i da nam se polaznici evo zadovoljni vraćaju.
1: Polaznicima su na kraju koncerta i ovogodišnje kampa uručene zahvalnice kao uspomena na prekrasnih tjedan dana učenja, druženja i zabave u Pleternici, koja je ovim kampom još jednom dokazala da je centar tambure i bečarca. Strastveni planinar iz Kutjeva Vinko Krsnik sudjelovao je na ovogodišnjem hodočašću Marijanski zavjeti za domovinu, kojem se priključio u Zadru, javlja Kutjevački HR. U razdoblju od 31. srpnja do 14. kolovoza prošao je rutu dugu 300 km od Zadra do Trilja. Ruta hodočašća vodila je preko Zadra, Škabrnje, Benkovca, Radaljica, Kistanja, Knina, Drniša, Milović, Zagora, Zagore, Šibenika, Vrpolja, Primorskog Dolca, Raduna, Splita, Dugopolja, Sinja i Trilja. Kako ističe Krsnik, riječ je o novom i posebnom iskustvu koje su obilježili zajedništvo, molitva i dobro društvo. Iako ih je tijekom puta pratilo vrlo sparno i vruće vrijeme, ništa ih nije spriječilo da uspješno prijeđu cijelu planiranu rutu. Posebno mu je značio dolazak u Škabrnju, gdje je zapalio svijeću za hrvatske branitelje branitelje. Njegova želja je da tijekom jedne godine poveže Škabrnju i Vukovar, a preostaje mu još ostvariti hodočašće u Vukovar. Plan je da iz Kutjeva krene na hodočašće prema Vukovaru te u 4 dana stigne 18. studenog. Na dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Krsnik već ima planova i za novo hodočašće u Bosnu i Hercegovinu, koje bi trebalo biti održano u listopadu. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Cilj poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom poziva biti ugrađeno 6500 sustava. Korisnici sredstava fonda u smislu ovog poziva su fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najmanje 30 dana prije dana podnošenja prijave na poziv. Ukupno raspoloživi iznos sredstava fonda po ovom pozivu iznosi 38 milijuna eura. Prihvatljivi i opravdani troškovi po pozivu su isključivo troškovi ugradnje sustava i baterijskog sustava nastali od dana objave poziva. Predujma za ugradnju sustava i baterijskog sustava nastali i plaćeni najranije 1. siječnja ove godine, te trošak opremanja obračunskog mjernog mjesta HEP ODS-a, koji je nastao i plaćen najranije 1. siječnja ove godine. Podnošenje prijava na poziv započinje 2. rujna u 9 sati. Razdoblje provedbe projekta počinje danom objave poziva, a završava najkasnije 30. lipnja 2028. godine. Turistička zajednica grada Požege poziva sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da se prijave na natjecanje u kuhanju ribljeg paprikaša, koje će se održati u sklopu 30. Požeške fišijade u petak 4. rujna u gradskom parku kraj Orljave. Sudjelovanje na natjecanju je besplatno, kotizacija se ne naplaćuje. Nakon završetka ocjenjivanja svaki natjecatelj slobodno raspolaže pripremljenim ribljim paprikašem te ga može podijeliti prijatelji, gostima i posjetiteljima bez naknade. Prijavnicu je potrebno dostaviti najkasnije do 28. kolovoza. Organizator za svakog natjecatelja osigurava 3 kg ribe, vodu, drva za potpalu, vreću za otpad, dok su natjecatelji dužni osigurati vlastiti kotlić za kuhanje te začine i ostale sastojke prema vlastitom receptu. Događanja u prometu na području policijske uprave Požeško-slavonske reći će policijski službenik za odnose s javnošću Siniša Jelić.
6: U Eminovcima je 34-godišnjak upravljao automobilom s 1,68 promila, u Pakracu je 62-godišnjak vozio bicikl s 1,62 promila, dok je u Velikoj 38-godišnjak prije stjecanja prava na upravljanje vozio s čak 1,92 promila, u Požegi je 48-godišnja vozačica s 1,33 promila skrivila prometnu nesreću, a 37-godišnji vozač s 0,78 promila također je izazvao sudar. Dogodile su se i prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi ulicama Njemačka i Franje Cirakija, u mjestima Filipovac i Donji Jemovci. A danas na području cijele policijske uprave u vremenu od 17.20 sati provodit će se pojačani nadzor vozača osobnih prijevoznih sredstava, posebice električnih romobila. Cilj akcije je povećati sigurnost svih sudionika u prometu, spriječiti i sankcionirati najteže prometne prekršaje, te podići razinu svijesti vozača o važnosti odgovornog i sigurnog sudjelovanja u prometu. Poseban apel upućujemo roditeljima da se upoznaju s pravilima koja se odnose na sudjelovanje osobnih prijevoznih sredstava u prometu, te da djecu upozore na opasnosti kojima mogu biti izložena nepropisnim i neodgovornim korištenjem električnih romobila.
1: O Odigrano je 8 utakmica prvog kola županijskog nogometnog kupa Požeško-slavonske županije. U Prekopakri je domaća Slavonija poražena od Slavena iz Gradca sa 3:6. Eminovci su izgubili na svom terenu od Požege s 1:7, dok je Kuzmica bila iznenađujuće uvjerljiva protiv Graševine, pobjedivši rezultatom 7-2. U Buku je domaći BSK teško poražen od Papuka iz Velike s 0-9. U Golobrcima je Parasan izgubio od Kaptola s 1-3. U Mihaljevcima je Kroacija ispala od Jakšića rezultatom 0-3. Dok je u Vidovcima Dinamo s 5-0 bio bolji od Omladinca iz Čeglina. Utakmica između Dinama Badljevina i Dinama Rajsavac završila s 1-1, a nakon izvođenja 11 teraca dalje idu Rajsavčani. Preostale dvije utakmice prvog kola kupa igraju se u srijedu. U Brodskom Drenovcu će hrvatski dragovoljac igrati protiv Hajduka iz Pakraca, dok u Biškupcima BSK dočekuje Lipik. Judo klub Slavonac uspješno je nastupio na međunarodnom judo kampu i turniru Mala Europa. Turnir je održan u Prnjavoru proteklog vikenda, nastupilo je 309 natjecatelja iz 33 kluba i 7 država. Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Njemačke, Rumunjske, Slovenije i Srbije. Judo klub Slavonac predstavljalo je 9 judaša koji su se kući vratili s ukupno 9 osvojenih medalja. Najuspješnija je bila Ema Blagojević, koja je ostvarila odličan rezultat osvojivši 2 zlatne medalje u uzrastu u 14, te u starijem uzrastu u 16. Srebrne medalje osvojili su Nemanja Đukić, Franjo Opačak, Paula Obradović i Iva Čančar, dok su se s brončanom medaljom okitile Marijana Majić i Mija Vojnović. Iva Čančar nastupila je i u starijem uzrastu u 18, gdje je osvojila još jednu brončanu medalju. Bez plasmana su ovog puta ostali Mihael Miljković i Lena Đukić, no i njihovi nastupi donijeli su vrijedno iskustvo i još jedan korak u njihovom sportskom razvoju. Tijekom dvodnevnog kampa džudaši Slavonca odradili su 4 treninga, stekli nova znanja i iskustva, te vrijeme proveli u druženju s natjecateljima iz drugih klubova. Iz judo kluba Slavonac ističu zadovoljstvo nastupom svojih judaša, koji su borbenošću i trudom uspješno predstavili klub na međunarodnoj sportskoj sceni. Nakon Prnjavora slijedi nastavak treninga i pripreme za drugi dio natjecateljske sezone. U organizaciji nogometnog kluba Hajduk Pakrac i suorganizaciji Udruge djece branitelja Domovinskog rata Pakrac Lipik pod pokroviteljstvom grada Pakraca jučer je završio dvodnevni memorijalni turnir hrvatskih branitelja Pakrac Lipik, a pobjednik je Moslavina Kutina, koja je u finalu s 4-3 savladala Lipik. U utakmici za treće mjesto Daruvar je pobjedio Hajduk s 4-2, a pogotke za momčad trenera Mateja Vlaovića postigli su Leon Rendić i potencijalno pojačanje Hajduka Antonio Vicinus. Najboljim igračem turnira proglašen je David Grgić iz Moslavine, a njegovi su igrači Krunoslav Lilovac i Antonio Kovačić ponijeli su titule najboljeg strijelca i vratara turnira, dok je Lipikov Vanja Horvat proglašen najboljim mladim igračem.
2: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Požega trenutno mjeri 31,5 Celzijev stupanj, sutra promjenjivo oblačno, prije podne mjestimice kiša i pljuskovi, poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno, vjetar slab, najniža temperatura zraka od 15 do 20 Celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
2: U prometu.
1: Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora i prema unutrašnjosti u kolonama u pokretu i uz kraće zastoje vozi se duž Jadranske obale na prilaznim turističkim središtima. Zbog veće gustoće prometa čekanja su i u trajektnim lukama i pristaništima. Na pojedinim graničnim prijelazima čekanja su višesatna. Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila, a u slučaju zastoja formiraju hitni koridor. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želi vam Radio Valisa Aurea.

0: popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati veliki izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
0: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
2: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
0: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
2: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

A ako niste znali, danas se obilježava Međunarodni dan crnih mačaka, dan posvećen upravo onim mačkama koje su kroz povijest često nepravedno povezivane s praznovjerjem, nesrećom i mračnim predznacima. Crne mačke oduvijek su budile posebnu pažnju, dok su ih neke kulture smatrale simbolom sreće, zaštite i blagostanja, u drugim su dijelovima svijeta dobile sasvim suprotan predznak. Praznovjer je prema kojim crna mačka koja prijeđe put donosi nesreću i danas je prisutno, iako za takvo vjerovanje ne postoji nikakva stvarna osnova. Mi idemo dalje uz Vanu i toliko toga.

16:17, a sutra bez struje, Stara Lipa, cijelo naselje od 9 do 12, te Osječka ulica od kućnog broja 2 do 44, te neparni brojevi od kućnog broja 3 do 15 i ulica Hrvatskih branitelja od kućnog broja 1 do 27 od 9 do 10 sati. Mi idemo dalje uz Vatru, Kako smo glupi, te nakon reklama nam pjeva Olivia Rodrigo.

0: Kaptol se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. A nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan.
1: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Nenobel ni sunčan dan, nakon njega svira nam Taylor Swift, Natalie Dizdar, a Požega nam je trenutno na 32,5 Celzijeva stupnja.

16 sati i 46 minuta, idemo prema punom satu i vijestima u 17. Pjeva nam Travis, nakon reklama Mario Huljev.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 17. sat i dobar vam dan. Završnim koncertom zaključen je peti po redu ljetni tamburaški kamp u Pleternici. Sinoć je 50-ak polaznika imalo prigodu pokazati obiteljima i posjetiteljima što su naučili u proteklih tjedan dana. Ispred organizatora javne ustanove Pleternica, ravnateljica Jasna Hoffman ističe da su posebno ponosni na ovogodišnji kamp jer je više od polovice polaznika novo.
2: Posebno smo ponosni na ovu godinu zato što možemo reći da više od pola polaznika je novih, znači oni koji su prvi puta došli ovdje, što zapravo pokazuje to da smo, možemo reći, jednu cijelu generaciju već otpratili na muzičke akademije, što je cilj, i veselimo se posebno ovim novim mladim generacijama koje će, nadamo se i vjerujemo, dolaziti narednih godina opet na kamp u Pleternicu. Ono što je posebno što volimo istaknuti svake godine, ta naša večerska priča nekako jako lijepo se širi, a to pokazuje to što svake godine iz sve većeg broja županija nam pristižu polaznici. Dakle, ove godine iz 12 naših županija su polaznici, te 7 polaznika iz susjedne Subotice i Sombora, to jest iz Srbije, i iz Mostara i iz Bosne i Hercegovine.
1: Organizator stručnog dijela kampa je Hrvatsko društvo tamburaških pedagoga, a o programu je više rekao voditelj glazbenog dijela kampa Saša Botički.
3: Ja mislim da je sve jako lijepo prošlo, da je bilo sve uspješno, mislim da su polaznici zadovoljni. Bilo je 7 dana intenzivnog rada, individualne nastave, grupne nastave, raznih radionica, radionica vokalna, radionica sviranja samice, radionica gajdi, bila je radionica sviranja bečarca, kao što uvijek svake godine radimo. Kamp je zamišljen kao centar izvrsnosti, ali kao i mjesto gdje će se okupljati mladi glazbenici, razmjenjivati svoja iskustva, i ja mislim da ćemo vidjeti prema njihovim, kad im kasnije pošaljemo i anketu, da vidim koliko će zapravo svi oni biti zadovoljni, ali za sad sve je proteklo super.
1: Zadovoljstvo je izrazila i gradonačelnica Pleternice Marija Šarić.
4: Drago mi je da je u petu godinu za redom imamo ljetni tamburaški kamp i da interes nije splasno, nego evo i raste. Svake godine imamo nove polaznike, evo ove godine iz 12 županija i iz dvije još zemlje, dakle međunarodni smo. To zaista pokazuje jednu širinu i to da je kamp prepoznat kao jedno stručno usavršavanje naše djece. I evo, drago mi je da upravo kroz to umrežavanje struke, pa i nas ovog turističkog dijela kojeg mi nudimo ovdje u Pleternici, zapravo dajemo jednu prekrasnu razglednicu, šaljemo iz Pleternice i da nam se polaznici evo zadovoljni vraćaju.
1: Polaznicima su na kraju koncerta i ovogodišnjeg kampa uručene zahvalnice kao uspomena na prekrasnih tjedan dana učenja, druženja i zabave u Pleternici, koja je ovim kampom još jednom dokazala da je centar tambure i bečarca. Strastveni planinar iz Kutjeva Vinko Krsnik sudjelovao je na ovogodišnjem hodočašću Marijanski zavjet za domovinu, kojem se priključio u Zadru, javlja kutjevački.hr. U razdoblju od 31. srpnja do 14. kolovoza prošao je rutu dugu oko 300 km od Zadra do Trilja. Ruta hodočašća vodila je preko Zadra, Škabrnje, Benkovca, Radaljice, Kistanja, Knina, Drni, Niša, Milovića, Zagore, Šibenika, Vrpolja, Primorskog Dolca, Raduna, Splita, Dugopolja, Sinja i Trilja. Kako ističe Krsnik, riječ je o novom i posebnom iskustvu koje su obilježili zajedništvo, molitva i dobro društvo. Iako ih je tijekom puta pratilo vrlo sparno i vruće vrijeme, ništa ih nije spriječilo da uspješno prijeđu cijelu planiranu rutu. Posebno mu je značio dolazak u Škabrnju, gdje je zapalio svijeće za hrvatske branitelje. Njegova želja je da tijekom jedne godine poveže Škabrnju i Vukovar, a preostaje mu još ostvariti hodočašće u Vukovar. Plan je da iz Kutjeva krene na hodočašće prema Vukovaru te u 4 dana stigne do njega, to jest 18. studenog, na dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje. Krsnik i već ima planove i za novo hodočašće u Bosnu i Hercegovinu, koje bi trebalo biti održano u listopadu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Požega trenutno mjeri 33 Celzijeva stupnja, sutra promjenjivo oblačno, prije podne mjestimice kiše i pljuskovi, poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slaba, najniža temperatura između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura biti od 27 do 32 Celzijeva stupnja.

0: I 17 sati, 20 minuta nam je i stigli smo do našeg fonera. U današnjoj emisiji u goste nam stiže Nikola Pirc, mladi autor i producent poznati kao Donixi, koji nam donosi svoj novi singl Alisa. Kako izgleda stvarati potpuno samostalno od prve note do finalne produkcije i što sve stoji iza ove zarazne pjesme, reći će nam sam Nikola u idućim minutama. Tama našeg fonera. Pozdrav Nikola, kako si?
1: Pozdrav svim slušateljima, hvala na pozivu, evo dobro sam, vruće.
0: Vruće je.
1: Drago mi da sam tu.
0: Evo, novi singl je vani već neko vrijeme i polako, ali sigurno osvaja radijski eter. Kakve su prve reakcije i publike i kako si zadovoljan kako pjesma diše kod slušatelja?
1: Pa evo, od dosadašnjih recenzija što sam čuo, za uglavnom je pozitivno. I to je, ne, htio bih da ostane tako, znam da je jednostavno ne može da prije poslije se nekom neće svijeti, ali od ovih reakcija prvotno od prijatelja i obitelji je okej bilo. I onda kad se malo proširilo i dalje samo čujem dobre stvari, tako da sam sretan, zadovoljan sam.
0: Pa evo, mene zanima, mislim ovo ti nije prvi single na engleskom, zanima me kako si se odlučio za engleski, a ne hrvatski jezik?
1: A jednostavno, od malena me, em što doma, em što svojom voljom sam forsiran slušati strane pjesme, nekom je uvijek bilo lakše se izražavati na tome, jer ušao mi je taj engleski uho još od malena, jednostavno mi je kod onom druge materinji i doslovno sam sebe uhvatim da razmišljam pola vremena na engleski i onako samo mi je lakše mi je izražavati se. Ali stvarno ovisi od pjesme do pjesme. Nekad kada radim pjesmu, nekad mi baš je hrvatski na pameti, ono, i ne mogu pjesmu zamisliti drugče nego na hrvatski, ali recimo za ove sad koje su već vani, mi je u glavi bio engleski, pa zato je na engleskom. Mm. Ali bit će i drugih koje će biti na hrvatskom i koje su zamišljene da baš budu na hrvatskom, a ne kao prepjev.
0: Mm-hmm. Evo, s obzirom da već imaš, da si zapažen što se tiče medija, osjećaš li da sa Lisom radiš još jedan korak naprijed u svom glazbenom izričaju?
1: Pa ja mislim da da, mislim definitivno je ovo sada korak dalje od onoga što sam radio do sad, ali nadam se također da ću na hrvatskoj sceni napraviti neki novi, ajmo reći, mogućnost umjetnicima da se prošire u te žanrove koji nisu baš popularni, a mislim biti začinik toga bi bilo stvarno fora, ali nema baš ove vrste glazbe kao što je Alisa u Hrvatskoj, jer to je nekakva vrsta indie popa što se ne prakticira baš kod nas, to je više kao Amerika i takve zemlje, tako da bih volio da još ljudi krene u to, a da, ovo je definitivno meni ono korak izvan komfort zone.
0: Da. Zanimljivo je još i da stojiš iza cijelog procesa od samog teksta i glazbe do kompletne samostalne produkcije. Da li je to poriv iz onog nekog control freak poriv, kao sve želim sam, ili jednostavno taj tvoj možda neki eksperimentalna persona želi kao okušati se u svemu?
1: Pa zapravo mislim da je malo oboje. Definitivno je bilo dijelom zbog toga što mi je više, koja je lijepa riječ, bilo previše da mi drugi ljudi imaju utjecaja na moje pjesme, na moje, meni su pjesme kod djeca, pa onda ne želim da ih neko drugi odgaja. I to mi je bio prvotno, pa onda nakon toga kao vidim, ok, ovo je fora i ja bih volio se ovime baviti, jednostavno taj proces stvaranja mi se sviđa, pogotovo produkcija, jer je teška je za naučiti, ali kad se nauči onda ide vrlo lagano i vrlo je sve to lijepo, tanko povezano i da, cijeli proces zapravo sam odradio sam. Učio sam se doslovno ono, gledajući YouTube videe i čitao sam na forumima na internetu onako rješenje za neke probleme koje sam imao tijekom te produkcije, najviše za onako miksanje vokala, da to zvuči se u kompletu kako treba. I da, definitivno je iskustvo bilo koje mi je se svidjelo i dijelom je zbog toga što sam control freak, ali dijelom je da naučim nešto novo i sad kad znam sada što me zaustavlja da radim to još.
0: i dalje, da, i za druge na kraju da, krajeva. Da. Super.
1: A to je u svakom cilj, ne?
0: Reci.
1: Jednostavno mi je, da, taj cijeli proces, volim to zato što rekao sam sam sebi kad sam bio u razgovorima s nekim producentima oko ove Alise, kao ok, ovi svi imaju neku ideju, ali to nikad neće biti ono što ja želim ako ja sam to ne napravim ono svojim rukama.
0: Mm-hmm. Zanimljivo. Koliko je dugo trajao taj tvoj kreativni proces u stvaranju Alise?
1: Pa evo, kostur pjesme baš kao ono baza, temelj, postoji već, rekao bi, 4-5 godina. Ali kroz tih 4-5 godina sam puno puta mijenjao tekst, mijenjao malo melodije, dodavao neke ideje i tako to, a zapravo sam baš ovu finalnu produkciju započeo prije nekih 6 mjeseci. I sad, ok, nisam to radio svaki dan, nego kad bi uhvatio vremena za to, tako da realno sam mogu to malo brže napraviti, ali tako se posložilo da sam ono, neću se tjerati, nego kad mi dođe volja ću raditi, tako je bilo. I zapravo jedini razlog zašto sam završio ju ranije je zato što sam išao na more, pa onda kao ako sad to ne napravimo onda mora čekati još 2 mjeseca, to mi se ne da. Pa zapravo proces bi još dulje trajao jer u današnje doba to je sve digitalno i to se sve može do savršenstva ono peglati. I ja znam kakav sam po prirodi, da jednostavno ne bi stao da nisam imao neki time limit, ono da moram do tog i tog datuma to riješiti. Mm-hmm. Pa da.
0: Evo, mene zanima, sam naziv pjesme Alisa nosi određenu misteriju i privlačnost, pa koga ili što zapravo predstavlja Alisa u tvom svijetu?
1: A mislim sada ako kažem da će uništiti iluziju toga, ne?
0: No.
1: Namjerno je da bude tako. Može biti bilo tko.
0: Može bilo tko. Ok, ostaješ i dalje misteriozan. Dobro, to mi se sviđa jednim dijelom. Evo, zanima me još neki tvoj osvrt na današnju scenu i poziciju tebe, ali i svih drugih mladih autora koji, ajmo reći, su tu negdje na početku svog samostalnog rada, izričaja. Koliko je teško, a opet koliko je oslobađajuće probijati se kroz ili bez velikih izdavačkih kuća iza sebe?
1: Pa mislim da svakako je rad se isplati, eventualno će sve to doći na naplatu. Daleko je sigurno svima lakše koji imaju nekakve veze, koji imaju neki budžet kao početni kapital, nešto tako, ali mislim da u današnje doba kada imamo sve te alate digitalne koji doslovno ne koštaju više nego, ne znam, neka majica u dućanu, je stvarno lagano da bilo tko napravi kvalitetnu pjesmu sam kod sebe doma. I probi se isto ne bi trebao biti problem s obzirom da društvene mreže su jače danas nego ikad. Mm-hmm. Tako da ima automatska promocija, postoji ono samo od jednog videa koje može lupiti na 10.000 pregleda ili više.
0: Mm-hmm. Pa da. Zanima me još, evo, ljeto nam polako ide prema svom vrhuncu i pjesma je nekako idealna za taj period. Kakvi su ti planovi za ostatak sezone do kraja godine? Recimo, hoće li Alisa dobiti još nekog suputnika? Da li planiraš neki album u međuvremenu ili tipa u nekoj skorijoj daljoj budućnosti?
1: Pa evo, isto kao što za Alisu već postoji kostur nekih 5 godina, tako imam za onakom 10 drugih pjesma u principu već gotove demo snimke, samo treba to snimiti na neki malo profesionalni način i onda u principu je to zapravo cijeli album već gotov. Ne znam koliko će mi trebati za to, ali ja se nadam da kroz godinu dana ili do kraja iduće godine će to biti gotovo. A u međuvremenu se nadam da ću imati neke svirke po okolici Zagreba i u Sisku i da, na moru, ako se poslože karte.
0: Poslože karte. Da, zaboravila sam reći, ti zapravo i dolaziš iz Siska.
1: Da, ja sam Siščanin.
0: Siščanin, da.
1: Rođen i odgajan.
0: Evo, dobro, sad si sam rekao da su tu u igri nekakvi live nastupi. Pa dobro, evo, suma sumarum, evo, To je svašta nešto možemo očekivati od tebe uskoro i kroz neki, ajmo reći, duži, kraći period. Tako da evo, veselim se tvojim sljedećim radovima i da te možda negdje čujem uživo. Nikola, završila bih ovaj razgovor. Hvala ti od srca na ovom ugodnom razgovoru i nekako toj mladoj energiji. Želim ti puno uspjeha sa singlom Alisa i zamolila bi te da ga najaviš.
1: Znači, ja sam Nikola Doniksi i ovo je moja nova stvar Alisa.
0: Eto, Nikola, čujemo se, a vi, dragi slušatelji i slušateljice, pojačite zvučnike i uperite svoje uši u Alisu.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: Dobar vam dan, 18 je sati i ja sam Verica Šolata. Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače danas je zatražila od vlade i nadležnih institucija hitnu reakciju i pomoć.

0: Pomoć svim malim iznajmljivačima s područja zahvaćenih požarom kod Omiša, tako da ih oslobode plaćanja poreznih i drugih davanja najmanje do kraja 2026. godine. Udruga je, kako navode u priopćenju, u nedjelju poslala dopis kojim od vlade i nadležnih institucija za male obiteljske iznajmljivače traže oslobođenje od plaćanja paušalnog poreza na dohodak za treći i četvrti kvartal ove godine, turističke članarine, turističke pristojbe za preostale obaveze u ovoj godini, uz povrat odgovarajućeg dijela onima koji su obaveze već unaprijed podmirili, te od poreza na nekretnine. Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode te saborska zastupnica stranke Možemo Dušica Radojčić danas je uoči sjednice odbora poručila kako će zatražiti javno saslušanje, ističući kako je to puno učinkovitiji alat za utvrđivanje odgovornosti za deponiju u Gospiću. Javno saslušanje je daleko snažniji alat demokratskog nadzora Sabora nad radom i izvršne vlasti. Međutim, ono što ona danas očekuje od odborske većine je da neće pristati na javno saslušanje pod izgovorom da smo danas imali sve one koje je trebalo saslušati na sjednici odbora. Kazala je i kako će biti saslušano ukupno 7 izvjestitelja. Zbog sumnje u izazivanje požara na 10 lokacija u Zadarskoj županiji, policija je državnom odvjetništvu prijavila u subotu uhićenu trojicu hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine, te 33-godišnju državljanku Poljske, a istraživanje slučaja se nastavlja. Policija je izvijestila da je nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene predala pritvorskom nadzorniku. Kaznena prijava zbog izazivanja više požara na području Zadarske županije uz zasad prikupljenu dokaznu materiju u kojom su utvrđene osnove sumnje u počinjenje kaznenih djela. Dostavljena je u Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru, kažu iz policije. Oko 200 migranata koji borave u improviziranom naselju na plaži u Španjolskoj Seuti prosvjedovalo je tražeći pravo na azil i poručujući da se ne žele vratiti u Maroko, izvijestila je danas Španjolska javna televizija. Prosvjed je organiziran spontano i bez službenog poziva, a okupljeni migranti nosili su transparente s porukama poput ne želimo se vratiti u Maroko i mi smo ljudi. Uzvikivali su i umorni smo te trebamo rješenje, a među prosvjednicima su se mogle vidjeti i španjolske zastave. Turski predsjednik Erdogan izjavio je u nedjelju da pristupanje Turske Europskoj uniji više nije prioritet zemlje, premda ona neće zatvoriti vrata članstvu u bloku. Europska unija nije nam prioritet, rekao je Erdogan za medije. Po njegovom mišljenju, upravo bi Europska unija bila na gubitku nastavili odbijati Tursku. Turska je kandidat za članstvo od 1999. godine. Pregovori o pristupanju otvoreni su 2005. godine, ali su sada zamrznuti zbog kontinuiranog nazadovanja zemlje po pitanju demokracije, vladavine prava i temeljnih prava. Od najnovijih je događaja tursko vodstvo kritizirano zbog postupka protiv oporbe, posebno zbog zatvaranja Erdoganova suparnika i bivšeg gradonačelnika Istanbula.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Požega trenutno mjeri 33,5 Celzijeva stupnja. Sutra promjenjivo oblačno, prije podne mjestimice kiša i pljuskovi, a poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno. Vjetar slab uglavnom, a najniža temperatura zraka između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura biti od 27 do 32 Celzijeva stupnja.

18:18, a u srijedu u Gradskom muzeju Požega otvara se izložba slika Tragu svjetlosti autora Zdravka Ćosića. Ovo je prilika da pogledate slike iz poznate zbirke Prka prema probranom opusu po izboru autora. Otvorenje izložbe počinje u 19 sati, a izložba će biti otvorena sve do 19. rujna. A mi idemo dalje uz Hilson Mandelu i Mijač.

0: i romobila. Bicikli su sniženi do 30%, a očekuju vas i odlične cijene električnih romobila. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Sezonski popust u F58. Ljeto još traje, a cijene su još bolje. Iskoristite sezonski popust do 30% na odabranu ljetnu obuću i ljetnu odjeću u trgovini F58. Akcija traje do 30. kolovoza, zato požurite u F58. Kamenita vrata 4 Požega. F58, vaš stil po još boljim cijenama.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

18 sati, 29 minuta, sutra bez struje, Stara Lipa, cijelo naselje od 9 do 12 sati, a od 9 do 10 ulica Osječka u Požegi od kućnog broja 2 do 44, te od kućnog broja 3 do 15 i ulica Hrvatskih branitelja od kućnog broja 1 do 27 u dva intervala će biti bez struje od 9 do 10 kao što sam i rekla, a drugi interval od 13.30 do 17 sati, ali u navedenom vremenu prekid u opskrbi električnom energijom trajaće oko 30 minuta. Mi idemo dalje uz Oliviju Rodrigo i Stupid Song.

18 sati i 43 minute su nam, bili su ovo novi fosili, poslije njih nam pjeva Rihanna, nakon reklama dolaze Silente. A mi, evo, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Sutra smo opet zajedno od 15 sati i želim vam ugodan ostatak današnjeg ponedjeljka.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe Učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opa, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja pukao.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19. sati, dobro vam večer, ja sam Verica Šalata. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Cilj poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom poziva biti ugrađeno 6500 sustava. Korisnici sredstava fonda u smislu ovog poziva su fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem.

0: adresi i mjestu kuće prijavljenim najmanje 30 dana prije dana podnošenja prijave na poziv. Ukupno raspoloživ iznos sredstava fonda po ovom pozivu iznosi 38 milijuna eura. Prihvatljivi i opravdani troškovi po pozivu su isključivo troškovi ugradnje sustava i baterijskog sustava nastali od dana objave poziva. Predujma za ugradnju sustava nastali i plaćeni najranije 1. siječnja ove godine, te trošak opremanja obračunskog mjernog sustava HEP ODS-a koji je nastao i plaćen najranije 1. siječnja ove godine. Podnošenje prijava na poziv započinje 2. rujna u 9 sati. Razdoblje provedbe projekta počinje danom objave poziva, a završava najkasnije 30. lipnja 2028. godine. Turistička zajednica grada Požege poziva sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da se prijave na natjecanje u kuhanju ribljeg paprikaša koje će se održati u sklopu 30. Požeške fišijade u petak 4. rujna u gradskom parku kraj Orljave. Sudjelovanje na natjecanju je besplatno, kotizacija se ne naplaćuje. Nakon završetka ocjenjivanja, svaki natjecatelj slobodno raspolaže pripremljenim ribljim paprikašem te ga može podijeliti prijateljima, gostima i posjetiteljima bez naknade. Prijavnicu je potrebno dostaviti najkasnije do 28. kolovoza, a organizator za svakog natjecatelja osigurava 3 kg ribe, vodu, drva za potpalu, vreću za otpad, dok su natjecatelji dužni osigurati vlastiti kotlić za kuhanje te začine i ostale sastojke prema vlastitom receptu. Judo klub Slavonac uspješno je nastupio na međunarodnom judo kampu i turniru Mala Europa. Turnir je održan u Prnjavoru proteklog vikenda, a nastupilo je 309 natjecatelja iz 33 kluba i 7 država Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske, Njemačke, Rumunjske, Slovenije i Srbije. Judo klub Slavonac predstavljalo je 9 judaša koji su se kući vratili s ukupno 9 osvojenih medalja. Najuspješnija je bila Blagojević koja je ostvarila odličan rezultat osvojivši 2 zlatne medalje u uzrastu u 14 te u starijem uzrastu u 16. Srebrne medalje osvojili su Nemanja Đukić, Franjo Opačak, Paola Obradović i Iva Čančar, dok su se brončanim medaljama okitile Marijana Majić i Mija Vojnović. Iva Čančar nastupila je i u starijem uzrastu u 18 gdje je osvojila još jednu brončanu medalju. Bez plasmana su ovog puta ostali Mihael Miljković i Lena Đukić, no i njihovi nastupi donijeli su vrijedno iskustvo i još jedan korak u njihovom sportskom razvoju. Tijekom dvodnevnog kampa judaši iz Slavonca odradili su 4 treninga, stekli nova znanja i iskustva te vrijeme proveli u druženju s natjecateljima iz drugog kluba. Iz judo kluba Slavonac ističu zadovoljstvo nastupom svojih judaša koji su borbenošću i trudom uspješno predstavili klub na međunarodnoj sportskoj sceni. Nakon Prnjavora slijedi nastavak treninga i pripreme za drugi dio natjecateljske sezone.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Požega trenutno mjeri 33,5 Celzijeva stupnja, sutra promjenjivo oblačno, prije podne mjestimice kiše i pljuskovi, poslije podne češća sunčana razdoblja, ali i dalje ne posve stabilno, vjetar uglavnom slab, a najniža temperatura zraka između 15 i 20 Celzijevih stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura biti od 27 do 32 Celzijeva stupnja.

Dobro jutro, točno je 7 sati, ponedjeljak je 17. dan kolovoza, a evo ako ste poput mene, danas je onaj dan kad alarm zvoni malo glasnije, kava miriše malo jače, godišnji odmor stigao je svome kraju, a odlazak na posao postao je ponovno zbilja. Ja sam Marijana i ponovno sam s vama u eteru, nakon godišnjeg prvi dan na poslu, evo danas nam je, ako niste znali, 229. dan godine, a do njezina kraja ostalo je još 136 dana. Dakle, vikend je iza nas, novi radni dan i tjedan pred nama. Imamo još sasvim dovoljno vremena za nekakve nove planove, male pobjede i velike odluke, ili barem za odluku što ćemo danas ručati. Trenutačno je sunčanih i ugodnih 17 stupnjeva, ali vrijeme nam priprema malu promjenu raspoloženja. Tijekom dana stiže postupno na oblačenje sa sjeverozapada, a navečer mjestimice i kiše, pa evo možda nije bi bilo loše da ponesete kišeban. Biće pljuskova s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj, gdje ponegdje mogu biti i izraženiji. Vjetar u unutrašnjosti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a temperatura će se penjati do ugodnih ljetnih 28, pa čak i do 33 stupnja. Zato, ako ste i vi danas vratili se s godišnjeg, niste sami, ako niste još ste na godišnjem, što reći nego uživajte i dalje. Želim vam dobro jutro, lagan povratak u radni ritam i što više razloga za osmijeh. Ostanite uz nas, najljepše je kad dan počne u dobrom društvu, uz odličnu glazbu, pa recimo i uz Marka Kutlića. Dobro jutro.

Dobro vam jutro još jednom. Kakva nas bioprognoza očekuje danas i tko danas treba računati na prekid električne energije, donosimo u nastavku. Vrijeme danas neće biti baš naklonjeno svima, stiže frontalni poremećaj, čuli ste u onoj vremenskoj prognozi, s više oblaka i oborina, a promjena biometeoroloških prilika najviše bi moglo pogoditi meteoropate i kronične bolesnike. Umor, slabija koncentracija, nervoza i promjene raspoloženja, evo samo su neke od tegoba koji se mogu javiti, no evo, ignorirajmo ih. A dok jedni evo budu pratili oblake i kišu, drugi će morati pratiti hoće li nestati struje. Naime, za danas su najavljeni i planirani prekidi opskrbe električnom energijom. Pa tako u Mijačima je prekid predviđeno od 10.30 do 12.30, dok će Pasikovci bez struje biti danas već od 8 pa sve do 10 sati. Evo čisto da znate. Odlična stvar, Urban, hvatam se za dugme. Dobro jutro uz Radio Valisore.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Pažnja Pakrac. Vrijeme je za veliko rođendansko slavlje. Market Mesnica Pivac slavi svoj prvi rođendan i cijeli kolovoz daruje vas super rođendanskim popustima do čak 50%. A u subotu, 29. kolovoza, očekuje vas prava fešta. Častimo vas ukusnim besplatnim gastroprogramom. Pripremili smo degustacije vrhunskih delicija i kolo sreće sa super nagradama. Ne propustite odličnu zabavu, vrhunske okuse i rođendanske cijene koje se ne propuštaju. Vidimo se u Market Mesnici Pivac u Pakracu, Andrije Hebranga 22. Slavite s nama! Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing Radija Valisa Urea.

se zove Probudi me, pjevaju Nomenice i možda su vas baš one ovoga jutra probudile ili barem razbudile. 7:27, 18 stupnjeva. Evo, ako ste slučajno propustili, Hrvatsku danas očekuje promjena vremena nakon sunčanog i vrlo toplog jutra. Tijekom dana će se postupno naoblačiti sa sjeverozapada, na večer stiže i kiša. U mnogim krajevima mogući su, podsjetimo, lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, a što se upozorenja tiče, za gotovo cijelu Hrvatsku na snazi je žuto upozorenje, dok je Istra u narančastom. Zašto to govorimo? Svakako dobro dođe znati i kako vrijeme možete očekivati ako idete na put. Idemo sad na prometni servis, pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora. Povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela te prilazima naplatnim postajama. Veći priljev trenutno vozila pred naplatom Lučko u smjeru mora, a veća je gustoća prometa kod Bosiljeva. Na ulazu u Zagreb, na čvoru Zagreb-Zapad, kolona je oko 4 km. Veća je gustoća prometa na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb-Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca, te između čvora Zagreb-Istok i Kosnice u smjeru Bregane. I evo samo još podsjetnik da do 3. listopada zbog radova između čvorova Sveta Nedjelja i Zagreb zatvoren je kolnik u smjeru Lipovca, vozi se dvosmjerno kolnikom u smjeru Bregane po dva sužena prometna traka u oba smjera. Dok kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno. Naravno, mi vas ispraćamo, a mi smo Radio Valisa u Re.

0: Vrijeme je da provjerimo što se događalo tijekom vikenda na području naše županije. S nama je policijski službenik za odnose s javnošću Policijske uprave Požeško-slavonske Siniša Jelić. Siniša, želim vam dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje nad 27-godišnjakom s područja Pleternice, kojeg se sumnjiči da je počinio kaznena djela, povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, te zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju. Naime, on je kao odgovorna osoba trgovačkog društva s područja Pleternice u razdoblju od siječnja do prosinca 2024. vršio isplate sa računa društva bez poslovno opravdanog razloga. Također, sredstva iz blagajne nije položio na račun, nego ih je zadržao za sebe. Na opisani način, društvo je oštećeno za više od 80.000 eura. Protiv njega slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. U Požegi je 20-godišnjak pod utjecajem alkohola od 1,88 promila narušavao javni red i mir vikom te rušenjem motocikla. Na području Velike kod 4 osobe pronađena je droga, kod 20-godišnjakinje pronađen je speed, dok su kod 23-godišnjakinje, 25-godišnjaka i 26-godišnjaka pronađeni marihuana, protiv svih slijede optužni prijedlozi. U prometu su zabilježene i vožnje pod utjecajem alkohola. U Eminovcima je 34-godišnjak upravljao automobilom s 1,68 promila. U Pakracu je 62-godišnjak vozio bicikl s 1,62 promila. Dok je u Velikoj 38-godišnjak prije stjecanja prava na upravljanje vozio s čak 1,92 promila. U Požegi je 48-godišnja vozačica s 1,33 promila skrivila prometnu nesreću, a 37-godišnji vozač s 0,78 promila također je izazvao sudar. Dogodile su se i prometne nesreće s materijalnom štetom u Požegi, ulicama Njemačka i Franje Cirakija, te u mjestima Filipovac i Donji Jemovci. A danas na području cijele policijske uprave u vremenu od 17.20 sati provodit će se pojačani nadzor vozača osobnih prijevoznih sredstava, posebice električnih romobila. Cilj akcije je povećati sigurnost svih sudionika u prometu, spriječiti i sankcionirati najteže prometne prekršaje, te podići razinu svijesti vozača o važnosti odgovornog i sigurnog sudjelovanja u prometu. Poseban apel upućujemo roditeljima da se upoznaju s pravilima koja se odnose na sudjelovanje osobnih prijevoznih sredstava u prometu, te da djecu upozore na opasnosti kojima mogu biti izložena nepropisnim i neodgovornim korištenjem električnih romobila. Toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na izvješću. Nastavljamo odmah dalje uz dobru glazbu. Točno u 8 sati donosimo i prve današnje vijesti.

tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. U trgovinama Mana čeka vas još veće ljetno sniženje. Od danas su ljetna odjeća i kupaći kostimi sniženi čak 70%. Mana. Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati i želim vam dobro jutra. Završnim koncertom zaključen je peti po redu ljetni tamburaški kamp u Pleternici. I ove godine profesori su polaznike svrstali u dva orkestra, mlađi i stariji, a sinoć su svi imali prigodu pokazati što su naučili. U uvodnom dijelu obratila se ispred organizatora javne ustanove Pleternica ravnateljica Jasna Hoffman u ime Hrvatskog društva tamburaških pedagoga, voditelj glazbenog dijela kampa Saša Botički, te ispred grada Pleternice gradonačelnica Marija Šarić. 50-ak polaznika kampa s područja 12 hrvatskih županija, Subotice i Sombora iz Srbije, te Mostara iz Bosne i Hercegovine, predstavilo se s 15 kompozicija koje su uvježbali sa svojim profesorima i mentorima. Njima su na kraju koncerta i ovogodišnjeg kampa uručene zahvalnice kao uspomena na prekrasnih tjedan dana učenja, druženja i zabave u Pleternici, koja je ovim kampom još jednom dokazala da je centar tambure i bećarca. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i sustava pohrane električne energije u obiteljskim kućama. Cilj poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije, te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom poziva biti ugrađeno 6500 sustava. Korisnici sredstava fonda u smislu ovog poziva su fizičke osobe, građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenima najmanje 30 dana prije dana podnošenja prijave na poziv. Ukupno raspoloživ iznos sredstava fonda po ovom pozivu iznosi 38 milijuna eura. Prihvatljivi i opravdani troškovi po pozivu su isključivo troškovi ugradnje sustava OI i baterijskog sustava nastali od dana objave poziva, predujma za ugradnju sustava OIE i baterijskog sustava nastali i plaćeni najranije 1. siječnja ove godine, te trošak opremanja obračunskog mjernog mjesta HEP ODS-a koji je nastao i plaćen najranije 1. siječnja ove godine. Podnošenje prijava na poziv započinje 2. rujna u 9 sati. Razdoblje provedbe projekta počinje danom objave poziva, a završava najkasnije 30. lipnja 2028. godine. Turistička zajednica grada Požege poziva sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da se prijave na natjecanje u kuhanju ribljeg paprikaša koje će se održati u sklopu 30. Požeške fišijade u petak 4. rujna u gradskom parku kraj Orljave. Sudjelovanje na natjecanju je besplatno, kotizacija se ne naplaćuje. Nakon završetka ocjenjivanja svaki natjecatelj slobodno raspolaže pripremljenim ribljem paprikašem, te ga može podijeliti prijateljima, gostima i posjetiteljima bez naknade. Prijavnicu je potrebno dostaviti najkasnije do 28. kolovoza. Organizator za svakog natjecatelja osigurava 3 kg ribe, vodu, drva za potpalu, vreću za otpad, dok su natjecatelji dužni osigurati vlastiti kotlić za kuhanje, te začine i ostale sastojke prema vlastitom receptu.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Temperatura zraka trenutno je 18,5 Celzijevih stupnjeva. Prije podne danas sunčano, poslije podne postupan poraz na oblake sa zapada, navečer i osobito u noći na utorak, mjestimice kiše i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjerena sjeverozapadni uz nestabilnosti jak, mjestimice moguć s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 33 do 35 stupnjeva.

Već da nam tijekom noći stiže nekakva lagana promjena vremena, osvježenje, nadamo se. No, ništa posebno dugo, jer već utorak, sutra bi moglo biti doista malo niže temperature, u srijedu već prema 30, a četvrtak, petak, subota, nedjelja, prognostičari ponovno najavljuju temperature koje bi mogle i do 35 celzijevih stupnjeva. Ljeto se ne predaje i u drugoj polovici kolovoza. Ovo je Pavel i karta do Amerike. Dobro jutro.

0: se sprema za još jednu nezaboravnu večer. U subotu 29. kolovoza Ideš i piješ donosi veliki besplatni koncert. Na pozornicu stižu Electric Korn i Opća opasnost. Nakon koncerta zabava se nastavlja uz DJ Kuzija. Okupi ekipu i vidimo se u Kaptolu 29. kolovoza. Ideš i piješ od 20 sati. Ulaz je besplatan. Zadnja prilika za ljetne popuste. U Alesiju je počelo finalno sezonsko sniženje. Iskoristite popuste na bazene do 25% i vrtni namještaj do čak 35%. Ne propustite priliku za velike uštede. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valis Aurea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valis Aurea.

divni kruške i latino iz 90-ih, divno je biti nekome nešto, 8:30. Danas je ponedjeljak, ponedjeljkom uvijek malo više o sportu, kroz neki sat vremena bi trebali imati goste na tu temu. No, moramo prije toga i nacionalno se osvrnuti na hrvatsku bacačicu koplja Saru Kolak, koja je osvojila naslov europske prvakinje u Birminghamu hitsem od 62 metra 43 cm iz prve serije finala. Naravno, nije skrivala emocije za 31-godišnju Kolak. Ovo je prva medalja s velikih natjecanja nakon 10 godina olimpijskog zlata osvojenog u Rio de Janeiro. Dakle, s 21 godinom zlato, nakon toga dugo, dugo ništa, 10 godina i onda evo medalja sa europskog prvenstva za Saru. Neka se vratila, ima još godina ispred nje da ostvari sjajne rezultate. A vidimo čuti Olivia Dean, nakon toga Silente, George Ezra, pa Nicole i Zvijezde.

0: u prometu.
1: Evo kakve trenutno stanje. Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora. Povremeno su usporavanje na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela te na prilazima naplatnim postajama. Na autocesti A1 veća gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora te od Karlovca prema Zagrebu. Prometna nesreća između čvora Gospić i Gornja Ploča u smjeru Dubrovnika pa se vozi uz ograničenje. Autocesta A3 prometna nesreća između čvora Zagreb Istok i Mosta Sava u smjeru Bregane vozi se uz ograničenje brzine. Veća gustoća prometa na Zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca, između čvora Zagreb Istok i čvora Kosnica u smjeru Bregane. Sretno u prometu.